שמענו את יצירתה של סלי בימיש, שחר היום לתזמורת כלי קשת. נגנה התזמורת הקאמרית השוודית בניצוחו של אולה רודנר. אחת הצורות הנפוצות ביותר במוזיקה היא א' ב' א', שתי חטיבות זהות, או לפחות דומות מאוד, וביניהן חטיבה מנוגדת. יוהנס ברמס עשה שימוש יצירתי וחתרני ברעיון נדוש זה, ביצירתו שירת הגורל. הטקסט מאת פרידריך הלדרלין מורכב משני חלקים. החלק הראשון, המציג את חייהם נטולי הדאגות של האלים בשמיים, מיוצג בחטיבה איטית, שלווה וקורנת. החלק השני, המקונן על גורלם האכזר של בני התמותה, מיוצג בחטיבה מהירה וסוערת. כאן מסתיים הטקסט, והמקלה אכן משתתקת. התזמורת לעומתה חוזרת אל האווירה הקורנת של החטיבה הפותחת, אבל בסולם שונה מזה שבו נפתחה היצירה. כיצד אפשר לפרש את המעגליות החלקית הזו? האם ניסה ברמס לחתור תחת הפסימיות הפטליסטית של הטקסט? או אולי רצה דווקא להדגיש את הערגה המתמדת לשלווה בלתי מושגת? המוזיקולוגית ניקול גריימס סבורה שהמפתח להבנת יצירתו של ברמס נעוץ בהקשר המקורי, שבו שיבץ הלדרלין את הפואמה שלו. הרומן במכתבים היפריון, הנקרא על שם גיבורו הראשי. במסגרת רומן זה, כותב היפריון את הפואמה, אחרי שעבר אבדה טראומטית, אך לאחר מכן הוא חווה הערה, המאפשרת לו להתגבר ולו חלקית על סבלותיו, ולהעריך עוד יותר את יופיים של העולם והאנושות. ייתכן שברמס, שהכיר את הרומן במלואו, רמז ביצירתו להקשר המקורי של הפואמה. נשמע את יצירתו של ברמס, שירת הגורל, בביצוע מקהלת מונטוורדי, והתזמורת המהפכנית והרומנטית, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

0: מקהלת מונטברדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר ביצעו את יצירתו של יוהנס ברמס, שירת הגורל, אופוס 54. כאן מסתיימת תוכניתנו לשמחת תורה, סופי הוא תחילתי, שהציגה מעגלים מוזיקליים פתוחים וסגורים. אורי גולום ברח, הטכנאי שרון לרנר, אמוץ פרידמן באולפן מאחלים לכם חג שמח והמשך האזנה ערבה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להאזין לתוכניתנו מוזיקה ליום ראשון. בתוכנית הערב נשמע מיסה מאת מונטוורדי, קנטטת המספר 4 של באך, מיסה גלגוליטית של יאנאצ'ק, שירי קודש עממיים של קרק, ופסקליה ופוגה לעוגב מאת באך. אביעד שטיר עורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב ושקט, והאזנה הרבה. קלאודיו מונטוורדי הגיע לוונציה בשנת 1613, כדי לשמש מנהל מוזיקלי של בזיליקת סן מרקו, אחרי שעבד כ-20 שנה בחצר דוקסי גונזאגה במנטובה. בעוד שבמנטובה הוא פרסם כרכים רבים של מוזיקה דתית וחילונית, הנה מאז 1619, זמן קצר אחרי בואו לוונציה, הוא לא פרסם דבר בדפוס במשך 20 שנה. אבל לאחר השתיקה הארוכה הזו, פרסם מונטוורדי באחרית ימיו שני קבצים ענקיים, שאפשר לראות בהם צוואתו המוזיקלית, או לפחות סיכום של התקופה הארוכה שבה פעל בוונציה. ב-1638 הוא פרסם את ספר המדריגלים השמיני, פסגת יצירתו בז'אנר החילוני, וב-1641 הוא פרסם את קובץ המוזיקה הדתית, יער המוסר והרוח. זהו אוסף של יצירות במגוון סוגות, סגנונות ותזמורים, שנועדו לספק מבחר גדול של יצירות למנהל המוזיקלי, לכל החגים וימי א', בלוח השנה הקתולי. האוסף כולל יצירות בסגנון הפוליפוני הישן, ובסגנון הסולני המודרני, לכל הרכב, מכל יחיד עד 8 קולות. לצד פרקי תהילים ומזמורים קצרים יחסית, הוא כולל גם מיסה אחת שלמה, לארבעה קולות וקונטינואו, שאותה נשמע מיד. גבריאל גרידו מנצח על זמרי אנסמבל אלימה.

שמענו את המיסה בארבעה קולות מתוך יער המוסר והרוח מאת קלאודיו מונטוורדי. שמענו את אנסמבל אלימה בניצוחו של גבריאל גרידו. נמשיך ונשמע את קנטת המספר 4, כריסטוס היה לפות בחבלי מוות מאת באך. זו אחת הקנטטות הראשונות שלו. היא נכתבה ככל הנראה ב-1707, כאשר המלחין בן ה-22 היה נגן עוגב בארנשטאט. בדומה לקנטטות האחרות שהגיעו לידינו מאותה תקופה, היא עדיין כתובה במסורת הצפון גרמנית, בלא הרציטטיבים והאריות דקאפו שעתידים לאפיין את הקנטטות המאוחרות שלו. למרות זאת, הקנטטה הזו מרשימה מאוד במקוריותה, בתחכומה הצורני וההרמוני ובעוצמת ההבעה הרגשית שלה. כל פרקי הקנטטה מבוססים על אותו מזמור לותרני לחג הפסחה, המתאר בצבעים עזים את צבלו של ישו ומותו, שנועדו להביא גאולה למאמין החוטא. כל אחד משבעת הבתים מסתיים במילה הללויה. בכל אחד מהפרקים, באך מאבד את המנגינה הקבועה באופן שונה. פוגה, קנון, פנטזיה קוראלית וכן הלאה. נשמע את היצירה כעת מפי זמרת הסופרן יוהנה קוסלובסקי, האלט אליזבת פופיין, הטנור גרד טורק והבס שטפן שרקנברגר. עליהם מצטרפים נגני קנטוס קלן בניצוחו של קונרד יונקהנדל.

שמענו את קנטת המספר 4, כריסטוס היה לפות בחבלי מוות, מאת יוהן סבסטיאן באך. קונרד יונגהנל ניצח על זמרים סולנים ועל חברי קנטוס קלן. היצירה הבאה שנשמע היא המיסה הגלגוליטית מאת לאו שיאנצ'ק. היא חוברה ב-1926, שנתיים לפני מותו של המלחין ושמונה שנים אחרי שצ'כוסלובקיה זכתה בעצמאות. תקופה אופטימית ועסוקה, שבה חיבר יאנצ'ק סדרה ארוכה של יצירות מופת, בשלות ומורכבות. השם מיסה גלגוליטית מתייחס לאלפאבית של השפה הסלאבית הכנסייתית העתיקה, שממנה התפתחו השפות הסלאביות, כולל צ'כית וסלובקית. זו השפה שאליה תורגמו כתבי הקודש הנוצריים, בתקופה שבה התפשטה הנצרות בראשונה בארצות הסלאביות, עד שהוותיקן קבע שכל הפולחן הקתולי חייב להיערך בשפה הלטינית. השימוש בשפה בכנסייה הקתולית נחשב אז לסמל של עצמאות ומרדנות, ובסופו של דבר קיבלו הכנסיות הקתוליות המזרחיות את אישור האפיפיורים להשתמש בסלאבית כנסייתית בטקסי הקודש שלהם. מובן מאליו שיאנצ'ק, שהיה לו עניין רב בתנועה הפן-סלאבית, בחר לכתוב מיסה בסלאבית כנסייתית עתיקה ולא בלטינית המסורתית. היצירה נפתחת במבוא תזמורתי, המבוסס על מוטיב חגיגי בחצוצרות, ומסתיימת בפוסטלוד אילתורי לעוגב סולו, ואחריו קטע תזמורתי ערני לסיום, כביכול לליווי הקהל בדרכו החוצה מן הכנסייה. בין הקצוות הללו מופיעים חמשת פרקי המיסה הקבועים, שבהם מפגין יאנצ'ק את הווירטואוזיות שלו במגוון רחב של מרקמים מקהלתיים, סולניים ותזמורתיים, המביעים לסירוגין תחינה, הודעה ויראת קודש. נשמע את המיסה כעת מפיזמרת הסופרן פליסיטי פלמר, המצו סופרן אמרל גנסון, הטנור ג'ון מיצ'ינסון והבס מלקום קינג. עליהם מצטרפות המקהלה והתזמורת של העיר ברמינגהם בניצוחו של סיימון רטל.

מיסה גלגוליתית מאת יאנה צ'ק, שמענו מפי זמרים סולנים עם המקהלה והתזמורת של העיר ברמינגהם. ניצח סיימון רטל. נשמע כעת חמישה שירי עם דתיים מאת המלחין האסטוני קיריליוס קרק, שפעל בראשית המאה ה-20 והלך לעולמו ב-1962. קרק אסף וחקר את המוזיקה העממית של מולדתו עוד מימי לימודיו בסנקט פטרבורג, וכתב לאורך השנים עיבודים לכ-500 שירים עממיים. עיסוק זה במסורת המוזיקלית האסטונית לא מצא חן בעיני השלטונות הסובייטיים, שראו בו לאומן בורגני וסילקו אותו מתפקיד פרופסור בקונסרבטוריון של טלין. נשמע אם כן חמישה מזמורי דת עממיים מן המסורת של מערב אסטוניה, בעיבודו של קרק. נשמע את המקהלה הקאמרית הפילרמונית של אסטוניה, בניצוחו של דניאל רויס.

שמענו חמישה שירי קודש עממיים בעיבוד למקהלה, מאת המלחין האסטוני קיריליוס קרק. דניאל רויס ניצח על המקהלה הקאמרית הפילרמונית של אסטוניה. לסיום התוכנית מוזיקה ליום ראשון, נחזור אל באך ונשמע פרייטו פסקליה ופוגה בדומינור לעוגב. הפסקליה מבוססת כולה על תבנית בס בת שמונה תיבות, החוזרת על עצמה שוב ושוב בווריאציות שונות ורבות דמיון. אחרי הפסקליה, פוגה וירטואוזית על אותו הנושא. נשמע את היצירה בנגינתו של מתיאס הווינגה.

של באך ניגן בהוגב מתיאס הווינגה. ועד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה שהייתם איתנו. העורך אביעד שטיר, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. מאחלים לכם ערב טוב, לילה שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מותר לפרסם כי עובד קבלן נהרג אתמול בעזה בהתמוטטות מבנה. בתאונה מבצעית בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם צה"ל ומצבו בינוני. נתניהו הבטיח לחרדים לקדם בשבוע הבא את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצר עריקים. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של נתניהו וגם של אייזנקוט. התחזית בלי שינוי.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום חמישי, י"ז בתמוז, תשפ"ו, 25 ביוני 2026, כאן זוהר סדן. ברצועת עזה נהרג אתמול עובד קבלן, ראאד אבו אלקיעאן, בהתמוטטות מבנה על כלי הנדסי. הכוח פעל באזור ג'באליה, להרס מבנים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי משפחתו של ההרוג הותקנה. בתאונה מבצעית בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם צה"ל ומצבו בינוני. הלוחם פונה לבית החולים ומשפחתו עודכנה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות וכי כל פרסום החורג מנוסח ההודעה פוגע במשפחת הפצוע. ראש הממשלה נתניהו הבטיח למפלגות החרדיות לקדם בשבוע הבא במהירות את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק המונע מעצר עריקים. כתבנו שחר גליק פרסם במהדורת כאן חדשות כי החרדים ממתינים לראות שאכן מתקיימים דיונים בוועדות הרלוונטיות בכנסת לפני שיסירו את חרם ההצבעות על חוקי הקואליציה. אתמול התבטלה ישיבת המליאה לאחר שהחרדים הבהירו שלא יצביעו עד שתהיה התקדמות של ממש בחקיקת שני החוקים. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט ממשיך להתחזק ולהגדיל את יתרונו על נפתלי בנט בגוש מתנגדי נתניהו. לו התקיימו הבחירות היום, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט הייתה זוכה ב-22 מנדטים, עלייה של מנדט לעומת הסקר מן השבוע שעבר. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-16 מנדטים. עוד עולה מן הסקר כי הליכוד מתחזק ל-24 מנדטים, וכי גם הציונות הדתית מתחזקת במנדט אחד ועולה ל-5. 52% מן הנשאלים בסקר מתנגדים לעסקה בין נתניהו לחרדים, מועד הבחירות, תמורת חבילת חקיקה, ורק 23% הביעו תמיכה במהלך. 20 שנים לחטיפתו של גלעד שליט. בשעה זו מפרסם משרד הביטחון את יומני המבצעים מיום החטיפה. מהיומנים עולה כי רק לאחר יותר משעה לאחר תחילת האירוע, בשעה 6:40 בבוקר, הופיע הדיווח הראשון לפיו חסר חייל בטנק. לאחר 4 דקות נרשם ביומן המבצעים שם הקוד חניבל. בשמונה בבוקר זוהה גלעד שליט, בשמו וזוהו שמותיהם של שני החללים בטנק, המפקד סגן חנן ברק והנהג סמל ראשון פאבל סלוצקר. כשעה ו-20 לאחר מכן נכתב ביומן כי בתוך השטח יש זיהוי של עקבות גם של המחבלים וגם של החייל שנחטף. מונדיאל 26, לפני זמן קצר ניצחה דרום אפריקה את קוריאה הדרומית 1-0. במשחק אחר ניצחה מקסיקו את צ'כיה 3-0. הלילה ניצחה ברזיל את סקוטלנד 3-0 ומרוקו ניצחה את האיטי 4-2. קודם לכן ניצחה שווייץ את קנדה 2-1 ובוסניה את קטר 3-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
2: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית, עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה. ביום ראשון יעלו מידות החום מעט, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב ובצפת 29, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להזין לשעון מוזיקלי, עורכת ומגישה יוליה צודקס. נפתח בפרק הבנדיקטוס מתוך המיס מספר 3 מאת אנטון ברוקנר, מבצעים הסולנים, המקהלה והתזמורת של רדיו בוואריה בניצוחו של אויגן יוחום.

שמענו את פרק הבנדיקטוס מתוך המיסה מספר 3 מאת ברוקנר, הסולנים, המקהלה והתזמורת של רדיו בוואריה בניצוחו של אויגן יוחום ביצעו. נשמע את היצירה מכתב מהבית מאת אהרון קופלנד. היצירה הוזמנה אצל קופלנד כיצירה פטריוטית בזמן מלחמת העולם השנייה, חוברה בשנת 1944, המוזיקה הסנטימנטלית, היא מתארת את רגשותיו של חייל שקורא מכתב שקיבל מהבית. המלחין אהרון קופלנד מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

שמענו את מכתב מהבית, מאת אהרון קופלנד. המלחין עצמו ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. ואתה נשמע את הקונצ'רטו לצ'לו מספר 4 בדו מז'ור מאת קארל סטאמץ, ורנר מצקה בצ'לו עם תזמורת קונצ'רטו קולן.

שמענו את הקונצ'רטו לצ'לו מספר 4 בדו מז'ור מאת קארל סטאמץ. ורנר מצקה ניגן בצ'לו עם תזמורת קונצ'רטו קולן. עכשיו נאזין לקתדרלה השקועה מאת קלוד דביוסי, מתוך הספר הראשון של הפרילודים, מנגן בפסנתר כריסטיאן צימרמן.

0: הנה מגיע שיר אחד. לא הכל מן עלה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עובד הקבלן שנרג אתמול ברצועת עזה הוא ראד אבו אלקיאן. מבנה קרס על הכלי ההנדסי שהיה בו. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של נתניהו וגם של אייזנקוט. הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות המסע ומתן עם איראן, ומדגיש כי לא יאפשר לה לגבות אגרות באמצע הורמוז. התחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה הוא ראד אבו אלקיאן, כך פורסם הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח שבמסגרתו פעל אבו אלקיאן עסק בהריסת מבנים במרחב ג'באליה. אחד המבנים קרס על כלי הנדסי. מפקד גדוד שריון, 52, סגן אלוף דור בן שמחון, נפל בדרום לבנון עם 3 מלוחמיו לפני 6 ימים. דובר צהל פרסם סרטון, ובו נראה הקצין מתדרך את הלוחמים לפני כניסתם למרחב בינג'בל.
5: אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינג'בל על הרצפה. בינג'בל על הרצפה. האויב כרגע מאוד מאוד מפחד, אנחנו נהיה שם להרוג אותו אם הוא יועז לקום. אנחנו צריכים להיות ראשונים. ומאוד מאוד
4: התקפיים
5: ואגרסיביים
4: בשביל להרוג
5: אותו אם הוא
4: יעיז לקום. קולו של סגן אלוף דור בן שמחון. בטנק שנפגע היו גם סמר יואב קליין, סמר ליאב קבביה וסמר נווה חפשוש. יהי זכרם ברוך. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט ממשיך להתחזק ולהגדיל את יתרונו על נפתלי בנט בגוש מתנגדי נתניהו. אילו נערכו הבחירות היום, הייתה מפלגת ישר זוכה ב-22 מנדטים, מנדט אחד יותר מבסקר הקודם. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-16 מנדטים. הסקר גם מלמד כי הליכוד מתחזק ל-24 מנדטים, וגם הציונות הדתית מתחזקת ל-5 מנדטים. מקורבו של האדמו"ר מגור ואחד הגורמים החזקים בפוליטיקה החרדית, מוטי בבצ'יק, אינו פוסל לאחר הבחירות שיתוף פעולה עם גדי אייזנקוט. בריאיון בכאן מורשת, ציין בבצ'יק כי אינו מאמין לאייזנקוט באומרו על החרדים שמיעוט שאינו משרת ועובד משתק את המדינה.
6: אני גם מאמין וגם יודע שבתוך דוחו יודע שמי שיושב ולומד מקומו בבית כנסת, בבית המדרש, לשבת וללמוד ולא בצבא.
7: הוא אופציה מבחינתך להקמת ממשלה עם יהדות התורה במפלגת הבחירות?
6: בוא קודם בוא נסיים, בוא נראה איפה נמצאים ואחרי זה נדע.
4: הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות המסע ומתן עם איראן.
8: The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
4: המלחמה מתקדמת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בגדול. איראן עושה ויתורים גדולים. נראה מה יקרה, אבל זה חזק מאוד ומתקדם טוב מאוד, אמר טראמפ. הוא שב והתחייב כי לא יסכים לכך שאיראן תגבה אגרות על מעבר כלי שייט באמצע הורמוז. מדבריו הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. את ונסואלה פקד הלילה רעש אז ועוצמתו 7.1. באבירה קרקס קרסו כמה בניינים ומראות הרס הגיעו גם מערים אחרות. השלטונות בוונסואלה טרם הודיעו על מספר הנפגעים, אך הנשיא טראמפ אמר כי למיטב ידיעתו מספרם גדול. מונדיאל 26, נקבעו העולות לשלב הבא בשלושה בתים. בבית אחד גברה מקסיקו על צ'כיה 3-0 והפילה מהמקום הראשון. דרום אפריקה סיימה שנייה לאחר שניצחה את קוריאה הדרומית 1-0. בבית 2, שווייץ ניצחה את קנדה 2-1, שווייץ סיימה ראשונה וקנדה שנייה. בבית 3, הפילה ברזיל מהמקום הראשון לאחר שהביסה את סקוטלנד 3-0. מרוקו סיימה שנייה לאחר שניצחה את הייטי 4-2. ייתכן שקבוצות נוספות יעפילו לשלב הבא, והדבר ייקבע עם סיום שלב הבתים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית, ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
9: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
4: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: בוקר טוב, מאזינות ומאזיני כאן כל המוזיקה, 7:04. את השחרית לבוקר זה עורך איתי ביינר, מתי ליפשיץ באולפן. ואנחנו כבר נפתח בשיר שהיה להיט גדול בשנות המהפכה הצרפתית. שיר מאת המלחין הצרפתי ז'אן פול ז'יל מרטיני ושמו עונג האהבה משנת 1784. שר הזמרת הסופרן ויקטוריה דה לוס אנג'לס, מלווה סינפוניה לונדון, מנצח רפאל פריבק דה בורגוס, ואם תאזינו כנראה תבחינו שלא רק במאה ה-18 מדובר היה בלהיט. בוקר טוב, האזנה רבה.

ויקטוריה דה לוס אנחלס בשירו של ז'אן פול ז'יל מרטיני, עונג האהבה. וכן, זהיתם נכון. זהו השיר העתיק, עליו מבוסס שירו של אלוויס פרסלי, Can't Help Falling in Love. אנחנו נמשיך למנדלסון והאורטוריה אליהו, מתוכה נשמע פתיחה ודואט. על הסולנים, קולגיום ווקל מגנט ותזמורת שאנז אליזה, מנצח פיליפ הרווחה.

פתיחה ודואט מתוך האורטוריה אליהו מאת פליקס מנדלסון. פיליפ הרווה ניצח על סולנים, על קולגיום ווקל מיגנט ועל תזמורת שאנס אליזה. נמשיך לפרק הראשון מתוך רביעת רזומובסקי מספר 3 של בטהובן, השלישית מתוך 3 רביעיות כלי הקשת שבטהובן חיבר להזמנת השגריר הרוסי בווינה, הרוזן אנדרי או אנדריאס רזומובסקי. הנה חברי רביעת אלבן ברג, כאמור, בפרק הראשון.

קשטני רביעת אלבנברג בפרק הראשון מתוך רביעת רזומובסקי מספר 3 מאת בטהובן. ומתוך הסימפוניה השלישית והעצומה של גוסטב מאלר נשמע את הפרק השני בקצב מינואט. ריקרדו שאי מנצח על תזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם.

פרק שני, מנואט, מתוך הסימפוניה מספר 3, מאת גוסטב מאלר. ריקרדו שאי ניצח על תזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם. נפנה לצרפת, סירה על האוקיינוס, מתוך הסוויטה מירואר מראות, בשנת 1905, מאת מוריס רבל. פסקל רוז'ה, מנגן בפסנתר.

הפסנתרן פסקל רוג'ה בסירה על פני האוקיינוס מתוך הסוויטה מראות מאת רבלה. ברוח אחרת למדי, אנחנו נפנה עכשיו לאירון קופלנד ולבלט שחיבר בשנת 1938 בהשראת דמותו האמיתית של הפושע הידוע בכינוי בילי הנער או בילי דה קיד. סיפור העלילה מתרחש במקסיקו ובאריזונה בסביבות 1870 ומלווה את בילי הנער במשך כ-10 שנים מילדות ועד למותו בגיל 21, כמובן בקרב אקדחים. מתוך הבלט בילי הנער של אירון קופלנד נשמע תמונת רחוב בעיר ספר, תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של המלחין.

0: Sunrise Serenade, סרנדת הזריחה של פרנקי קרלה בנגינת התזמורת של גלן מילר. לפניה שמענו תמונת רחוב בעיר ספר מתוך הבלט בילי הנער מאת אירון קופלנד. בכך כמעט אנחנו מסיימים את השחרית שערך לנו איתי ביינר, מתי ליפשיץ באולפן, אנחנו מודים לכם על ההזנה. מוזמנים להישאר איתי גם לארוחת הבוקר בעריכת ליאל וקסמן אחרי חדשות שמונה. אחרי הפרסומות ועד החדשות נשמע קצת, עוד קצת, מהתזמורת של גלן מילר, A String of Pearls. בוקר טוב, המשך האזנה נעימה.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב. כאן כל המוזיקה. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: 90 שנה לשידור הציבורי.
7: אך חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
8: פתו
7: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
9: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
7: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע, מנייק.
10: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
7: וכמובן, קופה ראשית.
9: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
7: בסוף. זה הסתיים באמי.
11: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
7: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
12: היום אני רוצה ניצחון.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. אסון בוונסואלה, שני רעשים עזים היכו במדינה ומעריכים כי מספר ההרוגים גדול. ברמלה נרצחה הלילה ביריות אסמה אבו רנם בת 19. מתחילת השנה נרצחו 132 בני אדם בחברה הערבית. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי הכנסת הנוכחית לא תוכל לחוקק את שני החוקים שראש הממשלה התחייב לחרדים להעבירם. התחזית בלי שינוי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. שני רעשים עזים פקדו הלילה את ונסואלה וחוששים להרוגים רבים. המרכז הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך את מספר הנספים ב10,000 לכל הפחות. הנשיא טראמפ ציין כי המידע שבידיו מלמד על הרס נרחב ועל מספר רב של הרוגים. הוריתי לכל גופי הממשל להיות מוכנים להגיש מיד סיוע לעם בוונסואלה, ידידתנו החדשה, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. השלטונות בקרקס טרם פרסמו נתונים ראשונים על מספר הנפגעים ועל היקף ההרס. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי מוקד הרעשים היה בצפון וונסואלה. תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותו רעש בעוצמה 7.5. הצעירה שנרצחה הלילה ברמלה היא אסמה אבו רנם בת 19. היא נורתה בעת שישבה במכונית בשכונת ג'ווריש, והמשטרה מעריכה כי מדובר ברצח בתוך המשפחה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 132 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה, גידול של 13% לעומת אשתקד. דרישות הסיעות החרדיות מראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי הממשלה לא תצליח לחוקק את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצרם של עריקים. בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, המעיט סעדה מחומרת האיומים של הסיעות החרדיות.
2: אי אפשר בשבועיים וחצי להעביר חוק שעדיין לא התחלנו אותו, וחוק לוקח בערך משהו כמו לפחות 5-6 חודשים, חוק משמעותי לוקח שנה.
3: אתה מדבר פה רק על החוק למניעת מעצר עריקים, או גם לחוק יסוד לימוד תורה? שני החוקים הללו לא יעברו, אתה אומר לשותפיך החרדים.
2: אין התכנות, בציר הזמן אין התכנות. 3 שנים הם מאיימים לפרק את הממשלה. 3 שנים הממשלה לא פוזרה, לא...
0: ראש אגף כוח אדם לשעבר בצה"ל, אלוף במילואים מוטי אלמוז, מזהיר כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך.
4: אנחנו צריכים להגיע למצב שבו החרדים מתחננים לשרת בצה"ל, מתחננים. זה לא יכול להיות דרך זה שאנחנו מפרנסים אותם. זה לא יכול להיות, אין חיה בטבע שאתה מחנך אותה לא לעבוד, ותעביר חוק בכנסת והיא תרוץ לעבוד. הנצחנו מצב לא מציאותי שבו ציבור לא משרת ולא עובד, חי על חשבון אחרים, ומספר סיפורי. כמה אתה חושב אפשר לעמוד בפקקים? לא ברור לך שהאוטו הראשון שיחסה יקום, ייקח נבוט וייתן בראש.
0: אלוף במילואים אלמוז התראיין לכאן חדשות ברשת ב'. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות השיחות, ואומר כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים. הוא שב והבהיר כי לא יסכים לעסקה שבמסגרתה תורשה איראן לגבות אגרות מכלי שיט העוברים באמצע הורמוז.
5: It would be unacceptable, because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits, I wouldn't allow it there either. Yeah, it would be a game changer.
0: זה לא קביל מבחינתי, כי יש עוד מדינות רבות שמצבן דומה. אם תאפשר לאיראן לגבות אגרות, תאלץ לאפשר גם למדינות אחרות לעשות זאת, וזה ישנה את כל חוקי המשחק, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו, נתן גוטמן.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: בתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
7: כאן כל המוזיקה.
8: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. שוב בוקר טוב לנשארים, ובוקר טוב עכשיו למצטרפים. אתם על ארוחת הבוקר שעורכת ליאל וקסמן, באולפן מתי ליפשיץ. אנחנו נאחל לכם האזנה מהנה, נסיעה טובה למי שבדרכים, וכבר נצא לדרך בסינפוניה במי במול מז'ור, 179 ברשימת יצירותיו של קארל פיליפ אימנואל באך. על תזמורת עידן הנאורות, מנצחת רבקה מילר.

תזמורת עידן הנאורות בניצוח רבקה מילר בסינפוניה במי במול מז'ור מאת קארל פיליפ אימנואל באך. נמשיך לפרק הרביעי מתוך הרקוויאם הגרמני של ברמס, מה ידידות משכנותיך, על פי מזמור פי דלת בתהילים. נשמע את חברי האנסמבלים הווקליים שפל רויאל וקולגיום ווקאלה עם תזמורת שאנזליזה בניצוח פיליפ הרווחה.

זה היה סקרצו מתוך שלישיית פסנתר בסול מינור מאת קלרה שומן בנגינת חברות שלישיית בולנג'ה. לפני כן שמענו את הפרק הרביעי, מה ידידות משכנותיך, מתוך הרקוויאם הגרמני של יוהנס ברמס. ומקלרה שומן לרוברט שומן בן זוגה. סקרצו ופינאלה מתוך פתיחה סקרצו ופינאלה אופוס 52. וולפגנג סבליש מנצח על התזמורת הממלכתית של דרזדן.

סקרצו פינאלה מאת רוברט שומן, שמענו את השטאצקפל של דרזדן בניצוח וולפגנג סבליש. ובעיבודו של רוברט שומן, הנה שלושה מתוך 24 קפריסים הידועים מאת ניקולו פגניני, במקור לכינור יחיד וכאן לכינור ולפסנתר. נשמע את דיוויד גארט בכינור וברונו קנינו בפסנתר, בקפריסים השמיני, התשיעי והעשירי.

שמענו את הקפריסים השמיני, התשיעי והעשירי מאת פגניני בעיבודו של רוברט שומן לכינור ופסנתר בנגינת דייוויד גארט וברונו קנינו. ואלה וריאציות על נושא של פגניני מאת ויטולד לוטוסלבסקי, זה על פי הקפריס ה-24 והמפורסם ביותר, מנגנים יונתן זק ואירנה פרידלנד.

יונתן זק ואירנה פרידלנד בווריאציות לשני פסנתרים על נושא של פגניני מאת ויטולד לוטוסלבסקי. נמשיך עם מלחין נוסף שהוא ממוצא פולני, מוריץ מושקובסקי. מתוך הסוויטה התזמורתית שלו מארצות זרות נשמע שלושה פרקים, רוסיה, גרמניה ופולין. אנטוני ויט מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו פולין.

רוסיה, גרמניה ופולין. שלושה מתוך ששת הקטעים בסוויטה מארצות זרות מאת מושקובסקי. ומפולין חזרה לרוסיה, פרק ראשון מתוך סימפוניה בדו מאת איגור סטרווינסקי. מייקל טילסון תומאס ינצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

שמענו פרק ראשון מתוך סימפוניה בדו מאת סטרווינסקי, ואחריו אינטרמצו בדו מז'ור מאת פרנסיס פולנק. נשמע עוד שני אינטרמצים מאת פולנק ברבמול ובלבמול, שניהם כמו הקודם בנגינתו של פסקל רוז'ה.

פסקל רוז'ה. פסקל רוז'ה, ניגן אינטרמצי, מאת פרנסיס בולנק. נעבור למלחין הצ'כי לאופולד קוזלוך, מלחין רב תהילה בתקופתו, שמאז שמו מעט נשכח מתודעת הקהל. נשמע פרקים ראשון ושני מתוך הסימפוניה מספר 10 שלו בסגנון צרפתי. ינגנו חברי קונצ'רטו קלן.

פרקים ראשון ושני מתוך סימפוניה מספר 10 בסגנון צרפתי מאת לאופולד קוז'לוך. והנה הפרק הראשון מתוך הרביעייה האמריקאית של דבוז'ק, רביעיית המיתרים בפה מז'ור אופוס 96, כאן בגרסה ייחודית לרביעיית חליל, שערך הכנר הישראלי גיא בראונשטיין. הוא גם מנגן בהקלטה לצד גילי שוורצמן, עמיחי גרוס ואליסה ויילרשטיין.

פרק ראשון מתוך הרביעה האמריקאית של דבוז'ק, רביעת המיתרים, אופוס 96, עיבוד לרביעת חליל, מאת גיא בראונשטיין. ומאת המלחין השוודי וילהלם סטנמר, הנה הפתיחה לסרנדה התזמורתית בפה מז'ור, אופוס 31. נשמע את תזמורת רדיו שוודיה בניצוח סטיג וסטרברג.

פתיחה לסרנדה בפה מז'ור מאת וילהלם סטנהמר. ומשוודיה אנחנו נעבור לנורווגיה ונסיים במחול נורווגי, הראשון מתוך אופוס 35 מאת אדוארד גריג. נמי ירבי מנצח על התזמורת הסימפונית גטבורג.

0: מחול נורווגי, מאת אדוארד גריג, נמייר וניצח על התזמורת הסימפונית גטבורג. בכך אנחנו מסיימים את ארוחת הבוקר של יום חמישי זה. ליאל וקסמן ערכה את המוזיקה, אני מתי ליפשיץ, הייתי איתכם באולפן. תודה רבה לכם שהאזנתם. מיד אחר כך תהיה כאן אילנה השכל עם היצירות הגדולות. ובינתיים שיהיה המשך יום מוצלח ונעים. להתראות.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה. הנה מגיע שיר אחד,
3: לא הכל מן עלה,
1: ועוד אחד, ועוד אחד, ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, שלום ובוקר טוב. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך מתי ליפשיץ, יכולתם לשמוע אותו עד עכשיו, באולפן אילנה אסכל, ובתוכנית הבוקר יצירות מאת בטהובן, סן-סנס, רבל ורספיגי. נפתח בסימפוניה השישית של לודוויג ון בטהובן, הידועה בכינויה הפסטורלית. עם אין צד ב' אם תרצו, לסימפוניה החמישית של בטהובן, והועלתה איתה יחד בבחורה ב-1808. אבל בניגוד למאבק הדרמטי בגורל שמסמן את הסימפוניה החמישית, הסימפוניה השישית היא כולה חיבור הרמוני לטבע ולחיי הכפר. חמישה פרקים בסימפוניה, בטהובן העניק להם כותרות ציוריות. הראשונה התעוררות של רגשות שמחה עם ההגעה אל הכפר, השני תמונה ליד הנחל, השלישי ריקוד כפרי, הרביעי המנוגן ברצף אחריו, רעם ושערה, והחמישי גם הוא ברצף, שיר רועים, רגשות שמחה ותודה לאחר השערה. אז נשמע את הסימפוניה השישית בפה מז'ור, הפסטורלית, מאת בטהובן, בנגינת תזמורת פילהרמוניה החדשה, בניצוחו של קרלו מריה ג'וליני.

הסימפוניה השישית בפה מז'ור, אופוס 68 מאת בטהובן, הפסטורלית, שמענו את חברי תזמורת פילהרמוניה החדשה, בניצוחו של קרלו מריה ג'וליני. נעבור לסונטה לקלרינט ולפסנתר מאת קמי סן-סאנס, השנייה מבין שלישיית הסונטות לכלי נשיפה שחיבר המלחין ב-1921, שנת חייו האחרונה. אמה ג'ונסון בקלרינט וגורדון בק בפסנתר.

שמענו את אמה ג'ונסון בקלרינט וגורדון בק בפסנתר, בסונטה לקלרינט ולפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 167 מאת סן-סאנס. נשאר בצרפת ונעבור לרביעת כלי הקשת באיפה מז'ור, היחידה שחיבר מוריס רבל כשהיה עדיין סטודנט בקונסרבטואר של פריז, והוא בן 28. רבל כבר החל לבנות לעצמו שם כאחד הקולות המבטיחים במוזיקה הצרפתית, אבל הנהלת הקונסרבטואר השמרנית ראתה בעין ביקורתית במיוחד את הסגנון החדשני שלו, במיוחד בז'אנר קלאסי כמעט מקודש כמו רביעיית מיתרים. מחוץ לכותלי האקדמיה, לעומת זאת, זכתה היצירה להערכה רבה, במיוחד מצד קלוד דביסי, שהפציר ברבל בשם אלוהי המוזיקה ובשמי, אל תשנה בדבר. נשמע אם כן את רביעיית המיתרים של מוריס רבל על ארבעת פרקיה, בנגינת קשתני רביעיית אלבנברג.

חברי רביעת אלבן ברג ניגנו את רביעת כלי הקשת באפה מז'ור מאת מוריס רבל. ונסיים בסוויטה התזמורתית הציפורים מאת אוטורינו רספיגי, חמישה קטעים המבוססים על נעימות ללאוטה ומקלדת של מלחינים מתקופת הברוק המוקדם. ושמות הפרקים, פרלוד, זה על פי פסקוויני, היונה על פי גלו, התרנגולת על פי רמו, הזמיר על פי נעימה אנגלית עתיקה, והקוקייה גם היא על פי פסקוויני. נשמע אותם בנגינת התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, בניצוח אדו דה ורט.

הציפורים, סוויטה לתזמורת קטנה מאת רספיגי, שמענו את התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו בניצוח עדו דוורט. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל. אנחנו מודים לכם על ההזנה, ומזמינים אתכם להישאר איתנו לחמישים מנצח עם אביעד שטיר, מיד אחרי חדשות השעה 12. ובזמן שנותר לנו עד לחדשות, נשמע ככל שנספיק מבחר מתוך הספר גן התענוגות של החליל, מאת יעקב ון אייק, ובו ונשאר עיבוד לאותו שיר אנגלי עתיק שעליו מבוסס הזמיר ביצירתו של רספיגי. בחלילית אריק בוסגרף, הוא מצטרף אליו בכמה קטעים, יזהר אליאס בגיטרת ברוק.

0: אז לא הספקנו לשמוע את גיטרת הברוק של יזהר אליאס, אנחנו שומעים רק את החלילית של אריק בוסקרף, בעיבוד לשיר האנגלי העתיק שעליו מבוסס הזמיר, מתוך הספר גן התענוגות של החליל מאת יעקב ון אייק. כאמור, לאחר חדשות השעה 12, יהיה איתכם אביעד שטיר. המשך האזנה טובה ויום שקט.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב. כאן כל המוזיקה. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: 90 שנה לשידור הציבורי.
7: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
6: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
8: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב
6: אחיד. ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
9: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
6: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט להפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
10: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
11: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
6: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
12: גל גל גל גלץ.
6: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
13: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של רעד אבו אלקיאן, עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועה, תהיה ב1:30 בחורה. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות ב5 ביישובו פקיעין. מנכ״ל רשות שדות התעופה אומר כי בימים הקרובים יתברר אם בחודש הבא יבוטלו טיסותיהם של כ100,000 ישראלים. התחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הלווייתו של עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה, רעד אבו אלקיאן, תהיה ב1:30 בחורה שבנגב. רעד כבן 50 הפעיל כלי הנדסי בפעילות להריסת בתים במרחב ג'באליה ואחד המבנים קרס עליו. יהי זכרו ברוך. רב סמל ראשון במילואים, באסל סווייט, שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות ב5 בפקיעין. סווייט בן 32 היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. ברצועת עזה חוסל מחבל בכיר בג'יהאד האסלאמי, מוחמד איברהים אבו חדאד, מפקד במערך לייצור אמצעי לחימה. דובר צהל הודיע כי המחבל נהרג שלשום בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה, והיום התקבל מידע המאמת זאת. בעת האחרונה השתתף אבו חדאד במאמצי הג'יהאד האסלאמי לייצר אמצעי לחימה כדי לפגוע בכוחות צהל. נותר בעינו החשש לביטול הטיסות של ישראלים רבים בחודשי הקיץ בשל חנייתם של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. כך אומר לכאן חדשות ברשת ב' מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי.
15: המצב לא השתנה, אנחנו פשוט מנסים לצפות עד הרגע האחרון את ההודעה שלנו על ביטולי הכרטיסים, ואנחנו לוקחים על עצמנו לא מעט סיכון פה כדי לחכות עוד טיפה, כדי לראות אם בכל זאת משהו השתנה. אנחנו בשיח מתמשך, לא רק אנחנו. החל מהדרגים הבכירים ביותר במדינה, דרך שרת התחבורה, היושב ראש, חיל האוויר, המפקד חיל האוויר, הרמטכ"ל, אנחנו בשיח שוטף איתם.
14: מנכ"ל רשות שדות התעופה שוחח עם עמרי אסנהיים ועם יואב קקובסקי. האסון בוונסואלה, כוחות ההצלה ממשיכים בניסיונות לאתר לכודים תחת הריסותיהם של עשרות הבניינים שקרסו הלילה בשתי רעידות האדמה הזאת. לפי שעה לא עדכנו הרשויות בקרקס את מניין הנפגעים שפורסם הבוקר, 32 הרוגים וכ-700 פצועים, אך מעריכים כי אלפים רבים נספו באסון. בנאום לאומה הודיע הנשיאה הזמנית של ונסואלה דלסי רודריגז כי עדיין לא ברור כמה בני אדם נפגעו באזור האסון העיקרי, המדינה הפדרלית לגוויירה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. קטר אומרת כי צוותים טכניים החלו לעבוד על פרטי ההסכם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי משרד החוץ בדוחה פרסם את ההודעה. הלילה הביע הנשיא טראמפ סביעות רצון מהתקדמות המסע ומתן. הוא אמר לכתבים כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים והדגיש שלא יאפשר לה לגבות אגרות על השימוש במצע הורמוז. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו מבהיר כי ממשל טראמפ אינו מעוניין בהסכם בכל מחיר, והוא נחוש לחתום אך ורק על עסקה אמיתית. גם רוביו מדגיש כי איראן לא תורשה לפתח נשק גרעיני או לגבות אגרות במצע הורמוז.
16: We want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good, we want a deal that's real, we want a deal that's verifiable, and we want a deal that's adhered to. And it is important that any agreements that are reached, both in the process of negotiation and in the aftermath, be adhered to and followed.
14: אנחנו רוצים הסכם שיהיה אפשר לוודא שאיראן מכבדת אותו וממלאת אחר סעיפיו. החשוב הוא שכל הסעיפים יכובדו, הן במהלך המסע ומתן, הן לאחר החתימה על ההסכם, אמר שר החוץ האמריקני בכינוס בבחרן של שרי החוץ של מדינות המפרץ. מדבריו הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג.
17: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
19: כאן כל המוזיקה. חמישי מנצח עם אביעד שטיר.
20: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, השעה 12 ו-5 דקות, ואתם מאזינים ל-50 מנצח. כאן באולפן של כל המוזיקה, אפלולי וממוזג, אבל בחוץ כבר חם ויבש ולוהט. הילדים כבר בחופשה מבית הספר, החופים מלאים, וזה אומר שהקיץ שוב איתנו, וגם אנחנו היום באווירה קיצית. איתנו היום המפיקה טל לוי, אני אביעד שטיר, אני אהיה איתכם עד השעה 2, אנחנו עכשיו בשידור חי, אבל התוכנית היא הזמינה להזנה גם אחר כך באתר כאן ובאפליקציה. חוץ מזה אנחנו גם בפייסבוק, אנחנו גם בטוויטר או רשת אקס, חפשו 50 מנצח ותבואו להגיד שלום ולהתעדכן. ויש לנו להיום חידון מוזיקלי, אבל אנחנו נעשה אותו בהמשך התוכנית, אנחנו לא נפתח איתו הפעם, ובמקום זה אנחנו נקפוץ ישר לשיר, והשיר הוא הסונטה הכי מוכרת של שייקספיר, סונטה מספר 18, ואנחנו נשמע אותה בתרגומו היפה של שמעון זנדבנק. האם אשווה אותך ליום של קיץ? אתה ענוג ומאוזן ממנו. רוחות חוטפות פרחים רכים של קיץ, ותור הקיץ בא וכבר איננו. עין השמיים פעם בוערה, וכבר הרשת זהבה מואבת, וכל יפה ניתק מן היפה, שומט עדיו ביד מקרה או טבע. אבל קיצך נצחי ולא ידעך, ויופייך קיים ולא יובד, ומוות במותך לא יתברך, כי שיר נצחי יצמיחך לעד. כל עוד אדם חי ואינו פקוחה, חי השיר ומחיה אותך.

שמענו ערב קיץ, קטע לירי מאת אדוארד גריג, ניגן אלכסי זויב בפסנתר פלייל משנת 1854, ולפניו שמענו את הסונטה מספר 18 של שייקספיר, שבה הוא משווה את אהובו ליום של קיץ, ומגיע כמובן למסקנה שהאהוב עולה על הקיץ מכל בחינה, וזה מביא אותנו לנושא שלנו היום שהוא הקיץ, אבל עכשיו הגיע קודם כל הזמן לחידון, והכנתי לנו יצירה יפהפייה ואהובה, ומתוכה נשמע עכשיו רק את הצלילים הראשונים. אז אם אתם חושבים שאתם מזהים, אתם מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו למספר 072-333-2913, 072-333-2913, אנחנו נשמע את זה 3 פעמים. מה אנחנו שומעים? פעם ראשונה, פעם שנייה, ופעם שלישית. ובזמן שאתם מתקשרים, אנחנו נמשיך הלאה ונדבר על הנושא שלנו היום, שהוא כאמור הקיץ, ולרגל זה שביום ראשון היה 21 ביוני, שהוא היום הארוך ביותר בשנה, ובאופן רשמי היום הראשון של הקיץ בחצי הכדור הצפוני. הקיץ שלנו פה בישראל הוא לא בדיוק הקיץ של אירופה, אבל הנה בימים אלה משתולל באירופה גל חום ענק, ולהם מסכנים, אין כל כך מזגנים לברוח להם. אז בואו, אם כבר אנחנו נתחיל עם הקליטה, שעה הכי מפורסמת שהיא קונצ'רטו הקיץ מתוך 4 עונות של ויוולדי. 4 קונצ'רטי שלכל אחד מהם מוצמדת סונטה שמתארת במילים את העונה הרלוונטית, והמוזיקה מחכה בצלילים את מה שאומרות המילים. וככה לדוגמה בקיץ אנחנו יכולים לשמוע במוזיקה את שירת הקוקייה, התור והחוכית, את זמזום הזבובים, ובסוף סופת גשם קיצית מהסוג שלא כל כך קורה אצלנו וחבל. הגרסה שנשמע עכשיו היא ניסיון לשחזר ביצוע היפותטי של הקונצ'רטו הזה בתזמורת של דרזדן, שהייתה תזמורת מאוד מאוד מפורסמת בתקופת הברוק, ונגנה יצירות של מלחינים מרחבי אירופה, כולל הרבה מוזיקה של ויוולדי, ולא פעם חיזקה את כלי הקשת המקוריים בתוספת של כלי נשיפה. אז נשמע עכשיו את נגני לארטה דלארקו עם המנצח והכנר פדריקו גוליאלמו.

0: וזה היה כמובן הקיץ מתוך ארבע עונות של ויוולדי, ניגן בכינור וניצח פדריקו גוליאלמו עם לארטה דל ארקו, וזו הייתה גרסה מיוחדת עם כלי נשיפה בניסיון לשחזר ביצוע אפשרי בתזמורת של דרזדן. ולפני שנמשיך הלאה ונעבור מהברוק ישר אל הרומנטיקה, אני מבין שיש לנו פוטר או פוטרת על הקו? כן. הלו.
1: שלום.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
1: זיגי מצאלים.
0: היי זיגי מצאלים, תודה שחיכית את כל הקיץ של ויוולדי. אז מה לדעתך שמענו מקודם?
1: ויוולדי.
0: גם ויוולדי, לא יאמן. מה לדעתך שמענו של ויוולדי?
1: אני חושב שזה החורף, אבל אני משוכנע שזה ויוולדי.
0: אתה משוכנע שזה ויוולדי, אוקיי. אז זו לא התשובה הנכונה, אבל בוא תישאר איתנו ונשמע את הרמז הראשון, ואולי זה ייתן לך איזשהו רעיון. נשמע אותו פעמיים.

באמת שבאמת קידמה אותו, ואנחנו נשמע אותה עכשיו, ואל תשכחו לשים לב לכינורות בתזמורת שמחכים נערות של חמור, כמובן רמז לתמונה שבה אחת הדמויות מצמיחה ראש חמור, והגיבורה מתאהבת בה וכן הלאה, ודרך אגב צריך להעיר פה שהמילה midsummer, ככה זה נקרא Midsummer Night's Dream, בהקשר של המאה ה-17 זה לא היה סתם אמצע הקיץ, כמו באנגלית של ימינו, אלא התייחסה לתאריך ספציפי, ה-21 ביוני שהיה לנו השבוע, היום הארוך ביותר בשנה, שהוא לא באמצע הקיץ, אלא באמצע העונה החמה בכלל, שמורכבת מהאביב והקיץ יחד, חילקו את השנה באופן שונה. אז אנחנו עכשיו נשמע את הפתיחה הזו עכשיו, עם תזמורת המאה ה-18, בניצוחו של פרנס בריכן.

0: שמענו את הפתיחה, חלום ליל קיץ של פליקס מנדלסון, עם תזמורת המאה ה-18 בניצוחו של פרנס בריכן, ואני מבין שיש לנו פוטר או פוטרת על הקו, כן, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אהלן, עם מי אני מדבר?
1: קוראים לי דוד, ואני מגבעת שמואל.
0: דוד מגבעת שמואל, כן, מה שלומך דוד?
1: הכל בסדר, תודה רבה.
0: זו התחלה מצוינת, ומה לדעתך שמענו מקודם?
1: שמענו מקודם גלוריה אין אקסלסיס של ויוולדי.
0: אוה. יפה. אז קודם שזיג התקשר, הוא צדק שזה אכן היה ויוולדי, אבל הוא לא ידע, ואתה זיהית את היצירה. זה הפרק הראשון מתוך הגלוריה של ויוולדי, הגלוריה ברי מז'ור, יש לו שתיים, זאת היותר מפורסמת. אז תודה לך דוד, אתה פותר שלנו היום, ואנחנו נשמע עכשיו את כל הפרק בנגינת חברי קונצ'רטו איטליאנו, בניצוחו של רינלדו אלסנדריני.

רינלדו אלסנדריני ניצח על קונצ'רטו איטליאנו בפרק הראשון מתוך הגלוריה של ויוולדי, הגלוריה המפורסמת יותר ברי מז'ור. יצירה נהדרת, נהדרת אגב, אם אתם לא מכירים, רוצו להכיר. וזהו, ועד כאן החידון שלנו תשמעו קטע, ואנחנו חוזרים לנושא שלנו, שהוא הקיץ, וקודם עצרנו בחלום לקיץ של פליקס מנדלסון, ונעבור מפליקס מנדלסון אל אחותו, המלחינה והמנצחת פני מנדלסון, או בעצם פני הנזל, כי בתקופה שאני מדבר אליה היא כבר הייתה נשואה, וב 1841 היא כתבה את הקובץ השנה כמתנת חג מולד לבעלה, האומן וילהלם הנזל, והוא הוסיף לחוברת שכתובה בכתב יד על דפים צבעוניים, ציורים יפהפיים משלו, וגם כמה שורות שיר לכל אחד מהחודשים, וכל היצירה היפהפייה והמונומנטלית הזאת היא שיר תהילה להרמוניה של חיי הנישואים. ואנחנו נשמע מתוך הקובץ עוצר הנשימה הזה שני חודשים, יוני ויולי, ששניהם מציגים את חודשי הקיץ באיטליה. אחד הוא מין סרנדה ונציאנית כזאת, והשני יום קיץ חם בשדות שליד רומא. אנחנו נשמע את אלס ביסמנס שמנגנת בפסנתר פלייל מ-1851.

אלה היו החודשים יוני ויולי מתוך השנה, המחזור היפהפה של פני מנדלסון עם אלס ביסמנס שנגנה בפסנתר מוקדם, ונקפוץ רגע למאה ה-20 ואל ג'ורג' גרשווין ונשמע איך לא את השיר סאמרטיים שפותח את האופרה שלו פורגי ובס, פורגי ובס, והשיר הזה הוקלט בעשרות אם לא מאות גרסאות, ואנחנו נשמע את הגרסה המופתית של אלה פיצג'רלד ולוי ארמסטרונג, הנה.

וזה היה כמובן השיר סאמרטיים מתוך פורגי אנד בס של גרשווין, המילים של דובוז היוורד, שרו אלה פיצג'רלד ולואי ארמסטרונג החד פעמיים, ואנחנו נשמע עכשיו עוד שיר יפה הפעם של רוברט שומן, מתוך המחזור אהבת המשורר, ביום קיץ מאיר, למילים של היינה, שעליו אין צורך להמליץ, המשורר האגום יוצא לטבע להתאבל על אהבתו הנכזבת, והפרחים מבקשים ממנו, אל תכעס על אחותנו, כלומר על האהובה הסרבנית. הנה פטר שרייר עם כריסטוף אשנבך בפסנתר.

בבוקר הקיץ המאיר, מתוך אהבת המשורר של רוברט שומן, וזה היה פטר שרייר עם כריסטוף אשנבך בפסנתר, ועכשיו נשמע משהו של מלחין לא מספיק מוכר, שאני מאוד מאוד מחבב. יואכים רף, מלחין רומנטי שוויצרי, שפעל בעיקר בגרמניה, ובהתחלה הוא היה חלק מהמחנה המהפכני של וגנר, ליסט ושוט, ואחר כך נעשה מזוהה דווקא ממחנה השמרני יותר של ברמס ושומן, והוא חיבר בין השאר ארבע סימפוניות גדולות, שמקבילות לארבע עונות השנה, יצירות ששואבות מצד אחד מהמסורת של הסימפוניה, ומהצד השני מהמסורת המודרנית והמהפכנית יותר של הפואמה הסימפונית. אז בואו נשמע עכשיו מתוך הסימפוניה קיץ את הפרק השלישי, אקלוגה, כלומר שיר רועים. נשמע תזמורת פילהרמוניה הונגריקה בניצוחו של ורנר אנדריאס אלברט.

זה היה הפרק השלישי, אקלוגה מתוך הסימפוניה קיץ של יואכים רף, מלחין רומנטי שוויצרי שכדאי להכיר. ורנר אנדריאס אלברט ניצח על תזמורת פילהרמוניה הונגריקה, וממש מאותה תקופה, מאותן שנים עצמן, רביעיית פסנתר בשם בקיץ מאת לואיז ריד ויארדו, שהייתה מלחינה פסנתרנית וזמרת צרפתייה. היא נולדה בפריז ב-1841, עברה לדרום אפריקה עם בעלה הקונסול, ובסוף השתקעה בגרמניה, שם הייתה שייכת לחוג החברתי של קלרה שומן ויוהנס ברמס, ואת רביעיית הפסנתר שלה היא כתבה ב-1883, והיא מתארת בארבעה פרקים יום קיץ מהבוקר עד ערב. אז אנחנו נשמע את הפרק הראשון שנקרא בבוקר ביער. מנגנים חברי הקולקטיב הקאמרי קליידוסקופ.

זה היה הפרק הראשון מתוך רביעיית הפסנתר בקיץ של לואיז אריט ויארדו. ניגנו חברי הקולקטיב הקאמרי, קלידוסקופ. אתם מקשיבים ל-50 מנצח, השעה עכשיו 13:10, ואנחנו מדברים היום על הקיץ במוזיקה. אז בואו נשמע עכשיו את הקיץ מתוך 4 העונות של ורדי. ולא התבלבלתי עדיין בין ורדי לויוולדי. באופרה של ורדי, ערביות סיציליאניות, איבס פריסי צ'יליאני, יש בגרסה הצרפתית המקורית 4 קטעי בלט שמתארים את 4 העונות. הצרפתים מאוד מאוד אהבו הרבה קטעי בלט באופרות שלהם, וורדי דאג לספק להם אותם. וכשהוא הכין את הגרסה האיטלקית המוכרת יותר של האופרה, הוא דילל את הבלטים והקטעים האלה ירדו, אבל היום מבצעים אותם הרבה פעמים בנפרד, כמו מין סוויטה לתזמורת. אז הנה הקיץ של ורדי עם תזמורת קליבלנד בניצוחו של לורין מזל.

וזה כמובן מפה עובר לפרק הבא שאנחנו לא נשמע. וזה היה הקיץ מתוך ערביות ציציליאניות של ורדי. לורין מזל ניצח על תזמורת קליבלנד, ובמעבר חד ניקח רגע הפסקה מכל המוזיקה הרומנטית הזאת ונשמע את חווה אלברשטיין שרה את כל פלאי הקיץ, שיר שנכתב במקור בכלל כשיר ילדים, נדמה לי שאפילו היה לי אותו בתקליט מהמופע שלה לילדים עם עודד תאומי. המילים הן של לאה נאור, הלחן הג'אזי הוא של מל קלר שהביא לארץ את בשורת הג'אז כשכאן הודרגדו הורה. בואו נשמע.

הכחולים ואת חומו של החמסים ואת הנקבים בחלילים ואת האוצרות בכיסים את כל מה שאומרות האותיות ומה שרים כל התווים ואת הצחוק וגם את הדמעות את כל מה שקשה

0: במיוחד בשבילי.
1: את כל פילי הקיץ היא הזמינה במיוחד בשבילה חווה אלברשטיין בשירם של לאה נאור ומל קלר. ונחזור אל המוזיקה הקלאסית ונעבור אל הקטור ברליוז ואל מחזור השירים היפה שלו לילות קיץ. אלה שישה שירים מתוך הקובץ קומדיית המוות, קומדיית המוות מאת המשורר תאופיל גוטייה, שהיה גם שכן וגם ידיד של ברליוז, והשירים מתארים גלגולים שונים של האהבה הרומנטית, החל באהבת נעורים תמימה וחלה בגעגועים לאהוב שמת. ברליוז הלחין קודם גרסה לקול ופסנתר ב-1841, אבל בסופו של דבר הוא תזמר את ששת השירים ב-1856. ואנחנו נשמע מתוך המחזור את השיר השני, רוחו של הוורד. זהו הוורד שהנערה ענדה על דש הבגד אתמול בערב, והוא מת, ורוחו נגלית לנערה בחלום. אבל הוורד לא כועס על זה שהבחורה הוציאה אותו מהמים ודנה אותו למוות. אדרבה, הוא זכה למות על חזה יפה של בחורה יפהפייה, וזה מבחינתו הגשמה של חלום. אנחנו נשמע עכשיו את הבריטון סטפן דגו עם תזמורת לסיאקל בניצוחו של פרנסואה גזביירות.

רוחו של הוורד מתוך לילות קיץ של ברליוז שר סטפן דגו עם תזמורת המאות בניצוחו של פרנסואה גזביירות. ונשמע עכשיו משהו קצר ויפה של המלחין האיטלקי המודרני לואיג'י דלה פיקולה, מלחין שמזוהה היום עם כתיבה דודקפונית, אבל דווקא לא ביצירה שנשמע עכשיו, שהיא משנת 1932. זה קטע למקלת גברים בשם הקיץ, לטקסט מאת המשורר היווני הקדום על קיוס בתרגום לאיטלקית. הנה ג'אן אנדריאה נוזדה שמנצח על מקלת הקונצרטים הדנית הלאומית.

וזה היה הקיץ של לואיג'י דלה פיקולה עם ג'אן אנדריה נוזדה, שניצח על מקהלת הקונצרטים הדנית הלאומית. ואם אנחנו כבר עם הדנים, אז בואו נשמע קטע יפה מאת הנס כריסטיאן לומבי, המלחין שידוע בכינוי שטראוס הדני, כי הוא הושפע מיוהאן שטראוס וכתב כמוהו יצירות כלילות בז'אנרים הווינאיים האהובים, ולסים, פולקות, גלופים, מרשים וכל השאר. אז נשמע עכשיו אם ככה גלופ שלו בשם ליל קיץ צוקי מן, שזה שם של מקום לחוף הים בדנמרק עם צוקים לבנים יפים, והנה התזמורת הסימפונית של אודנסה בניצוחו של פטר גוט.

וזה היה הגלופ ליל קיץ בצוקי מן מאת הנס קריסטיאן לומבי, שטראוס הדני בשבילכם, ועכשיו באווירה די שונה. נשמע פרק מתוך הסימפוניה הראשונה של המלחין הצרפתי אלבר רוסל, קצת מזכיר בסגנון שלו את דביסי, אבל לא בדיוק דביסי, די שונה ממנו גם. לא מזמן הגנתי בארץ את תפקיד הצ'לסטה בבלט שלו משתי העכבישה. מלחין מאוד מעניין בעיניי. בכל מקרה, הסימפוניה הראשונה שלו, שנקראת שיר היער, נכתבה בסביבות שנת 1906, והיא מתארת את היער בארבע עונות, בארבעה פרקים. ואנחנו נשמע את הפרק השלישי, שנקרא ערב קיץ. הנה התזמורת הסקוטית הלאומית המלכותית בניצוחו של סטפן דנב.

זה היה הפרק השלישי, ליל קיץ, מתוך הסימפוניה הראשונה של אלבר רוסל, מלחין צרפתי, מפני המאה ה-20. סטפן דנב ניצח על התזמורת הסקוטית הלאומית המלכותית, ואנחנו מתקרבים כבר לסוף התוכנית שלנו, שהיום מתרכזת במוזיקה קיצית במיוחד. ונשמע עכשיו יצירה מאוד מיוחדת, מוזיקת קיץ, מאת סמיול ברבר, היצירה היחידה שברבר חיבר לכלי נשיפה, יצירה מ-1953 שנכתבה עבור נגנים מהתזמורת הסימפונית של דטרויט. נשמע אותה עם ג'ין בקסטרסר בחליל, ג'וזף רובינסון באבוב, ג'ודית לקלר בבסון, סטנלי דרוקר בקלרינט ופיליפ מיירס בקרן.

שמענו מוזיקת קיץ לחמישיית כלי נשיפה מאת ברבר, ועכשיו על רקע הפינאלה מתוך חלום ליל קץ של מנדלסון, אני אפרד מכם לשלום. תודה לכל מי שהאזין לנו, ותודה למפיקת הלוי שמעבר לזכוכית. תוכלו כמו תמיד להאזין לתוכנית גם ביישומון ובאתר תאגיד השידור כאן. אני אביעד שטיר, אני מאחל לכולכם וכולכן יום שקט ובטוח. מיד הסיאסטה של איילה אשרוב. נפגש בשבוע הבא באותה שעה, ב-50 מנצח.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוף.
7: תודה אביעד על כל המוזיקה הטובה, ותודה לכם שנשארתם ואלה שמצטרפים. צהריים טובים, אירופה חמה מתמיד, אנשים קופצים למזרקות, בינתיים כאן אנחנו בחום ממוצע לחודש הזה. מפזרת חום מטבעה ומטבעה עם המאזינים. אין פחד בחום של המוזיקה. אלה ימים שכולם רצים אחרי הכדור ומקווים שהוא לא יבקיע גול, ולחילופין מחכים לרגע שנבקיע גול. וחשוב לזכור שהכדור הוא תמיד עגול.

כן, תמיד המעבר החד הזה בין יצירה תזמורתית גדולה עם הרבה נגנים על הבמה, במקרה הזה גם שני פסנתרנים ופסנתרים על הבמה, לבין יצירה קאמרית אינטימית שאנחנו נמצאים כמעט על כל נגן וחווים כל נשימה אל תוך היצירה ביחד איתו ואלינו. היצירה הגדולה כאן, קונצ'רטו לשני פסנתרים, במימז'ור זה היה הפרק השלישי של מנדלסון, עם גוהר וסוהל פקינל שניגנו, תזמורת פילהרמוניה עם סר נוויל מרינר, הם שליוו אותם במרכאות, והיצירה הקאמרית, שלישיית פסנתר מספר 2, אופוס 70 מספר 2, פרק שלישי של בטהובן עם שלישיית בוזר. בשבוע הבא, אם בא לכם לצאת ולשמוע קונצרט, אז גם בחיפה, גם בתל אביב, תוכנית עשירה ויפה של אנסמבל סולני תל אביב, שמתארחים כאן גם אצלנו לא מעט.

מנגינה ראשונה מתוך שתי מנגינות אלגיות מאת גריג עם אנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל, שתוכלו לראות אותם על הבמה בתוכנית חדשה בשבוע הבא. וזאת הקלטה ישנה ישנה, אפשר לשמוע מנצח לא פחות מאשר טוסקניני, התזמורת של NBC ולדימיר הורוביץ הוא שמנגן, והם לוקחים אותנו אחורה לזמנים אחרים, למקומות אחרים, אבל המוזיקה היא תמיד אותה מוזיקה מופלאה של ברמס, קונצ'רטו לפסנתר מספר 2, הפרק השלישי.

ולדימיר הורוביץ במגע הקסם שלו על הפסנתר, כולם ביחד מנגנים ברמס. את הווקליזה של רחמנינוב קשה לשכוח וקשה להישאר אדישים אליה כששומעים אותה. במקור נכתבה לקול ופסנתר, וכאן בגרסה לצ'לו, מנגינה שנכנסת מיד, מיד עם הפתיחה, ואומרת את כל מה שיש להגיד בינו לבינה ובכלל.

רומנסה של רחמנינוב, יצירה משנת 1915 ועדיין מצליחה לגעת בנו, בכולנו, ב-2026. בצ'לו, מישה מייסקי, פאבל גיהילוב, בפסנתר. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה וסייסטה מוזיקלית לסוף השבוע, זאת התוכנית.

לורנזו פרוסי, זה מה ששמענו עכשיו עם שלישיית מיתרים מספר 3 בלה מינור, הפרק השלישי, וזה היה אנסמבל מתוך תזמורת רומא טרה. נחכה שכל הנגנים ייכנסו, יעלו, יתפסו את הכיסאות והמקומות, וכל התזמורת תתיישב ותנגן. רבל.

ולסים אציליים וסנטימנטליים של רבל, הפרק השמיני, ניצח יניק נזט סגן על התזמורת הפילהרמונית של רוטרדם. ואל סופה של השעה הראשונה של סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע הזה, יישאו אותנו העננים.

0: שתי יצירות של עננים, גוונים, צבעים ושינויים ליוו אותנו במעבר מהשעה הראשונה לשעה השנייה, כאן בסיאסטה מוזיקלית של יום חמישי.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוף.
0: והקרדיטים הם של ענת פורט, הייתה קטע ראשון, Clouds Moving, העננים הנעים זזים שלה, ומיד אחרי זה בולרו, Mountain and Clouds, או יותר נכון בולרו, הר ועננים של לני סנטרסקי. הסווינג לקח אותנו לשעה השנייה, ואנחנו עוברים מהשמיניות של הסווינג לשמיניות הישרות.

גליאר עם הקונצ'רטו הקסום שלו, הפרק השני בכלל, כמו קסם אחד מהתחלה עד הסוף, קונצ'רטו לנבל עם אושן אליס בנבל, התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של ריצ'רד בוניאן.

והכלי המרכזי ביצירה הזאת הוא כמובן הפסנתר לעומת הנבל, שהיה קודם כלי הקשה בעצם. הקונצ'רטו ה-17 לפסנתר של מוצרט, הפרק הראשון ביחד עם מיצוקו שידה בפסנתר, עם התזמורת הקאמרית האנגלית, ג'פרי טייט, הוא זה שניצח. ולא לשכוח שאתם על כאן כל המוזיקה, מכוונים טוב, לוקחים רגע הפסקה מהמגרש, נותנים לאוזניים לעבוד במקום לעיניים, אפשר לעצום אותם לרגע, לדמיין את הכדור שמתגלגל ועובר מרגל לרגל, מראש לראש לפעמים, ומתקרב וכמעט נכנס. כשהוא נכנס זה כל כך פשוט. ביחד איתכם, סיאסטה מוזיקלית של סוף השבוע, יום חמישי, איילה שרוב. והנה היא היצירה הבאה, כבר כאן.

אי אפשר לטעות כשזה שוברט, המנגינות שלו תמיד הולכות לפניו, מתוך סימפוניה מספר 5, הפרק השני שלו, עם תזמורת, עם התזמורת הסים. וכשזה שוברט, אי אפשר לטעות, המנגינות שלו הולכות כאילו לפניו, מתוך סימפוניה מספר 5, הפרק השני, תזמורת סימפונית של רדיו שטוטגרט עם סרג'יו צ'ילי בדקה שניצח. לפני זה היה זה פוגי דיי עם וינטרן מרסליס בחצוצרה עם חברים, מרסליס סטנדרט טיים, כך נקרא האלבום הזה, פוגי דיי של גרשווין כמובן. מעניין שהשבוע היה איזה בוקר שהיו עננים, ואפשר היה להגיד אפילו פוגי דיי, ככה בסוף יוני, מוקדם בבוקר.

השחורה של הביטלס, אנחנו נפרדים. אורי ברכה הוא שמנגן ועשה את העיבוד. רק להגיד במילה שאת הרביעייה ניגנו רביעיית אנדליון, רביעייה של בטהובן, אופוס 59, מספר 3, הפרק השני. תודה שהייתם איתי, אני אהיה איתכם כאן מחר באותה שעה בשישי בשתיים. בינתיים הנה בא אמיר לקח אביבי, ממני היה לה שרוב להתראות.

0: פיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוף. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. לשידור הציבורי.
2: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
3: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
2: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
3: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
4: לא לצאת לכל היהודים שיש יכולתם לצאת מהתופת הנאצי.
3: לכל אורך שנות המלחמה.
5: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
3: כמו ביישוב היהודי, לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
5: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
3: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
5: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
3: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.

ואנחנו כאן, כאן כל המוזיקה, שעה 4:02. אתם על מכאן לשם, שעתיים של מוזיקה לדרכים. כיף שהצטרפתם, כיף שהמשכתם. אני אמיר, לקח אביבי איתכם הפעם.

מקווה שהנסיעה עוברת כמה שאפשר בקלות ובזרימה, וגם אם פחות, מאחל שתהיה הזנה טובה, שהמוזיקה קצת תקל על הנסיעה. אנחנו ממש מיד מתחילים.

נפתח הפעם עם ג'ורג' גרשווין, ועם מחזמר שלו שהיה מאוד מצליח בתקופתו. פה אנחנו פחות מכירים את המחזמר הזה, מחזמר מ-1930, בשם Girl Crazy, משוגע על בנות. מתוכו לקוח אחד הקטעים הכי מפורסמים של גרשווין, I Got Rhythm, ואנחנו נשמע הדים מהקטע הזה גם בפתיחה למחזמר, שאותה מנגן את התזמורת הסימפונית של אלבורג, בניצוחו של ויין מרשל.

הפתיחה למחזמר Girl Crazy של ג'ורג' גרשווין, ויין מרשל ניצח על התזמורת הסימפונית של אלבורג בפתח מכאן לשם. נפנה עכשיו אל מלחינה שפעלה באנגליה לאורך המאה ה-20, אבריל קולריץ' טיילור, מיתו של המלחין סמואל קולריץ' טיילור, מלחין אנגלי מוכשר בפני עצמו. נשמע פרק מתוך הקונצ'רטו של אבריל לפסנתר, יצירה שנכתבה באותן שנים כמו המחזמר של גרשווין שאיתו פתחנו. אז הנה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו, עם הסולנית סמנטה אגה והתזמורת הפילהרמונית של BBC, בניצוחו של ג'ון אנדרוס.

אדאג'ו, פרק שני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בפאמינור של אבריל קולריץ' דיילו. עם הפסנתר של סמנטה אג, שמענו את הפילהרמונית של בי-בי-סי, בניצוחון של ג'ון אנדרוס. נמשיך בפרק קאמרי של אנטונין דבוז'ק, פרק הסיום מתוך חמישיית כלי הקשת שלו, אופוס 77. אל חברי רביעת שטמיץ, מצטרף יירי הודץ בקונטרבס.

חברי רביעת שטמיץ ונגן הקונטרבאס יירי הודץ ישמיעו את פרק הסיום מתוך חמישיית כלי הקשת בסול מז'ור של דבוז'ק, אופוס 77. מכאן לשם אנחנו עושים עכשיו זינוק די גדול לקטע הבא, נפנה לפריז של סוף המאה ה-16. באותה תקופה פועל בעיר המלחין דידיה לבלנק. אנחנו לא יודעים כמעט שום דבר עליו, חוץ מזה שהוא פרסם כמה אוספים של קטעים קוליים נהדרים שנועדו לחצר המלוכה הצרפתית. מתוך האוספים האלה נשמע עכשיו אריית חצר אחת של דידיה לבלנק, שבה האוהב מספר כמה מפתיע על כאב האהבה ומתחנן לעזרה כדי להקל על הסבל שלו. נשמע בהקלטה עם חברי לפואם הרמוניק בהובלתו של ונסן דומסטר.

אריית חצר של דידיה לבלנק. שמענו את חברי לפואם הרמוניק בעולתו של ונסן דומסטר. מתקדמים בערך 150 שנה קדימה בזמן, פונים לאחת הבירות המוזיקליות הכי חשובות של תחילת המאה ה-18, ונציה. כולם הגיעו ללמוד בה ולשמוע את המוזיקה המדהימה שנוצרת בה. אחד מהם הוא מלחין גדול.

גרמני בשם יוהן דוד היינכן. נשמע עכשיו יצירה שחיבר בהשראת המוזיקה הכלית המפוארת של ונציה, קונצ'רטו לשני הבובים, ולתזמורת במי מינור, נשמע מתוך אלבום שמוקדש כולו למוזיקה בהשראה ונציאנית, מנגן אנסמבל זפירו בהובלתו של אלפרדו ברנרדיני.

לילחים, שירו של סרגי רחמנינוב, מתוך קובץ 12 שירים, אופוס 21, שמענו את הגרסה של המלחין עצמו, לפסנתר סולו, בנגינה הפשוט מופלאה הזאת של סרגי בביין. והקטע החלומי של רחמנינוב שלח אותי הישר לקלו דביסי, עם השילוב המשונה בין צלילות לערפל. נשמע הפעם קטע תזמורתי פריאטו, מחולות מעגל של אביב, מתוך המחזור מראות. על התזמורת הסימפונית של מונטריאול, מנצח שרל דיטווה.

מחולות מעגל של אביב מתוך יצירתו של קלוד דביסי, מראות על התזמורת הסימפונית של מונטריאול, ניצח שארל דיטווה. נמשיך עם קטע מקהלתי, פרק תהילים, מ"ם ג' שפטני אלוהים, מתוך שלושה פרקי תהילים, אופוס 78 של פליקס מנדלסון. מקהלת רדיו לטביה שרה בניצוחו של סיגוורץ קלאבה.

שפטני אלוהים, פרק תהילים מ"ג והלחנתו של פליקס מנדלסון. סיגוורץ קלאבה ניצח על מקהלת רדיו לטביה. מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, אנחנו עוברים מהשעה הראשונה לשנייה, ואת המעבר הזה נעשה עם תנועת השמש, מקטע של נגן הגיטרה האיטלקי ג'ובאני פלומבו, משם תנועת השמש על קצה הגבעות. הנה, נשמע.

תנועת השמש על קצה הגבעות, קטע של ג'ובאני פלומבו, שגם ניגן בגיטרה. נמשיך עם עוד קטע מיוחד יחסית בנוף המוזיקלי שלנו כאן, יום הביטלס הבינלאומי, הנה אחד השירים הכי יפים, ויש המון תחרות כמו שאתם יודעים, נשמע את בלקברד של פול מקארטני, הגרסה המעולה של פסנתרנית הג'אז, הירומי.

בלקבירד של פול מקארטני והביטלס, נגנה בפסנתר הירומי, יום הביטלס העולמי, ממש היום. אתם על גן כל המוזיקה, מכאן לשם של יום חמישי, פתחנו מסורת קטנה בשבועיים האחרונים, מפגשים מוזיקליים בהשראת משחקי המונדיאל, מן הערב בשעה 11 ישודר משחק בין גרמניה לאקוודור, וזה תירוץ מושלם לשמוע קצת מוזיקה מגרמניה וקצת מוזיקה מאקוודור. נפתח עם גרמניה ועם שני מחולות שהתפתחו בה, שמגיעים ממנה. הראשון הוא הלנדלר, ריקוד בשלושה רבעים, שהיה פופולרי בכפרים דוברי הגרמנית מרחבי מרכז אירופה. בהדרגה הוא גם הגיע אל אולמות הקונצרטים. הנה למשל ארבעה מחולות לנדלר של שוברט, דויטש 814, בפורטפיאנו מנגנים אנדריאס שטייר ואלכסנדר מלניקוב.

ארבעה מחולות לנדלר של שוברט ניגנו אנדריאס שטייר ואלכסנדר מלניקוב. אנחנו עדיין בגרמניה, הפעם עם מחול שפשוט נקרא דויצ'ר, ריקוד גרמני, מין שלב ביניים בין הלנדלר הכפרי ששמענו לוואלס האירוני. אז הנה שלושה ריקודים גרמניים של מוצרט מתוך ככל 571 שלו, ריקודים שהוא חיבר לנשפים של ארמון הקיסרות בווינה. תזמורת טאפל מוזיק מנגנת בניצוחו של ברונו וייל.

איזה יופי. מבחר ריקודים גרמניים של מוצרט מתוך כחל 571. ברונו וייל ניצח על תזמורת טאפל מוזיק. ועכשיו אל מי שתעמוד מול גרמניה הערב במשחק המונדיאל, אקוודור. המלחין החשוב ביותר שפעל בה לאורך המאה ה-20 הוא לואיס אומברטו סלגדו. כמו מלחינים אחרים באמריקה הלטינית, הוא ניסה ליצור סגנון לאומי, משהו בין המורשת האירופית למסורות העממיות של אקוודור. אז הנה שני קטעים ברוח הזו, מתוך יצירתו של סלגדו, טריפטיך אנדי, מהשראת המוזיקה של תושבי הרי האנדים. קטע אחד בשם היריד בעירי, והשני פיאסטה אבוריג'ינית. מנגן אנסמבל הווירטואוזים של קנזס.

שני קטעים מתוך טריפטיך אנדי, יצירתו של המלחין האקוודורי לואיס אומברטו סלגדו. שמענו את הווירטואוזים של קנזס. הלילה בשעה 11, משחק בין נבחרות גרמניה לאקוודור, אצלנו בכאן כמובן. מכאן לשם אנחנו פונים לכיוון אחר, נשמע פרק קצר מתוך הסונטה לחליל בלה מז'ור 1032, מרשימת יצירותיו של יוהאן סבסטיאן באך. הנה הפרק השני, לארגו אדולצ'ה, מנגינתם של ברטולד קאוקן בחליל ואוולד דמיירה בצ'מבלו.

פרק שני מתוך הסונטה של יון סבסטיאן באך לחליל בלה מז'ור, ברטולד קאוקן בחליל, אוולד דה מאיר בצ'מבלו. ונמשיך בשלישי.

הפסנתרן עמנואל אקס, באינטרמצו השלישי מתוך אופוס 117 של ברמס. נפנה עכשיו אל במות המחזמר של ניו יורק בשנות ה-30. מחזמר מצליח מאוד שהוא עלה ב-1937, היה Babes in Arms, של הכותב לורנס הארט והמלחין ריצ'רד רוג'רס, אחד משיתופי הפעולה המבריקים שלהם. זהו מחזמר התבגרות על חבורת בני נוער שמעלים מחזה על רקע המאבקים הפוליטיים למען זכויות פועלים ושוויון גזעי בארצות הברית של אותן שנים. באופן די ייחודי, רוג'רס והארט בחרו לכלול כמה קטעי בלט לאורך המחזמר. אנחנו נשמע אחד מהם שקרוי ג'וני וואן נוט. על נגנים מהתזמורת הסימפונית של ניו ג'רזי, מנצח אבנס הייל.

קטע בלט מתוך המחזמר Babes in Arms של רוג'רס והארט, אבנס הייל ניצח על נגנים מהתזמורת הסימפונית של ניו ג'רזי. מתקרבים לסיום של מכאן לשם לפעם הזו, וזה הזמן לצלילים מקומיים משלנו. הנה סוויטה על שירי עם ישראליים בעיבוד והלחנה של יואב תלמי, הרכב מיוחד של אנסמבל חלילים ופסנתר. אנסמבל החליל הישראלי מנגן עם הפסנתרנית עירית רוב לוי.

בין נהר פרת לנהר חידקל, מילים של חיים נחמן ביאליק, לחן של נחום נרדי, שיר הזה חתם סוויטה של שירי עם ישראלים, את יואב תלמי, אנסמבל החליל הישראלי, ניגן עם הפסנתר של עירית רוב לוי. ואנחנו מסיימים מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, שעתיים של מוזיקה לדרכים, לקראת סיום השבוע הזה, שהולך הוא מתכנס לו, אני אמיר לקח אביבי, הייתי איתכם, מקווה שנהניתם מהמוזיקה שבחרתי לנו הפעם, אני שמחתי מאוד שהצטרפתם, ואמשיך גם לשעה הבאה, מגזין כאן כל המוזיקה, עם כמה רעיונות מאוד מסקרנים על אירועים והתפתחויות במוזיקה הקלאסית כאן בארץ, אבל ממש לא רק, אתם מוזמנים מאוד להמשיך איתי. עד אז, עד לשעה 6 ועד למגזין, שופן היומי, איך לא? הפעם עם פרק מתוך הסונטה שלו לצ'לו, אופוס 65, זהו הפרק השני, סקרצו, נשמע בהקלטה של סול גבטה בצ'לו וברטרן שמיו בפסנתר. אנחנו נשתמע, נחל ערב שקט, סוף שבוע נעים. נתראות.

0: כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה.
7: ברוכים הבאים, שלום לכם. אני אמיר לקח אביבי, אביא לכם הפעם את מגזין כאן כל המוזיקה. כיף שאתם איתנו. הקיץ כבר ממש כאן, החופש הגדול הולך ומשתלט בהדרגה. הקונצרטים משנים את פניהם, העונות הרשמיות מסתיימות ומתחלפות בפסטיבלים, באירועים מיוחדים, והשינויים האלה גם השתקפו במגזין שלנו הפעם. אז מה צפוי לנו הפעם? נדבר על חגיגות יום ההולדת ה-75 מספריית פליציה בלומנטל בתל אביב. מנהלת הספרייה דוקטור ענת ויקס תהיה איתנו, תספר על ההיסטוריה של המוסד הזה ועל מגוון האירועים המוזיקליים שמתרחשים בו. מלחין אורי ברכה יספר על יצירה שלו בשם אור וצל, שתבוצע בבחורה עולמית בקונצרט סיום העונה של אנסמבל סולני תל אביב. ועוד מלחין יהיה כאן איתנו, ליאור נבוק. הוא יספר על אלבום חדש שלו, שבו הוא מנגן בפסנתר, קטעים מקוריים וגם קטעי ג'אז מוכרים ואהובים של גרשווין, סטיינהורן, קורטווייל ואחרים. לבסוף, לציון סיום חודש הספר העברי, נדבר עם ההיסטוריון פרופסור דוד אסף על ספרו "אמא יקרה לי", שבו הוא מציג מחקר היסטורי מעמיק וסוחף במיוחד על כמה משירי האימהות המפורסמים ביותר בזמר העברי. מגזין, כאן כל המוזיקה, אנחנו מתחילים.

0: איתנו עכשיו דוקטור ענת ויקס, מנהלת ספריית פליציה בלומנטל למוזיקה בתל אביב. שלום ענת.
1: שלום אמיר.
0: הספרייה שאת מנהלת חוגגת השנה יום הולדת 75, ואנחנו נשמח לדבר קצת על המוסד הזה, על ההיסטוריה שלו, אבל בעיקר גם על הפעילות המתחדשת והמסקרנת שקורית בו. עכשיו, אני בטוח שרבים מהמאזינים שלנו מכירים את הספרייה, מתחיו בקונצרט או שניים או יותר שהתקיימו בה. תספרי לנו קצת עליה, איך היא נוסדה, מה המטרות שלה.
1: הספרייה אכן חוגגת השנה 75 שנה, היא נוסדה ב-1951. בעצם המניע ליסוד הספרייה היה ההבאה של האוסף של הכנר ברוניסלב הוברמן לארץ, על ידי בת הלוויה שלו והעוזרת האישית שלו, אידה איביקן, שהיא דמות מרתקת בשני עצמה. וכשחיפשו בעצם מקום מספיק מכובד לאוסף הזה של האדם המופלא הזה, שכידוע הציל יהודים רבים, נגנים מעולים מאירופה, והביא אותם לכאן נגן בתזמורת הארץ ישראלית.
0: שהפכה לפילרמונית הישראלית.
1: שהפכה לפילרמונית הישראלית, כן, בהחלט. וכשחיפשו מקום טוב, ופנו בעצם גם למשרד החינוך ולכל מיני אישים שהיו חשובים באותה תקופה, כמו פרנק פלג, שמייזת מחלקת המוזיקה, ובתמיכה בעצם של גם משרדים ממשלתיים, וגם עמותה של מקס ופייני טארג, עמותה אמריקאית שנקרא עמותת אמלי, אמריקאים למען ספרייה מוזיקלית בישראל. הספרייה הצליחה בעצם לקום, והיא התחילה ממש בחדר קטן, ברחוב בילינבלום בתל אביב, בבית ספר תחכמוני. והייתה שם כמה שנים, היא עברה בהמשך להיכל התרבות בתל אביב, ובשנות ה-70 בעצם הגיעה לכיכר ביאליק, המקום שבו היא נמצאת עכשיו.
0: המיקום המדהים הזה, כן.
1: כן, באמת מיקום מיוחד במינו, אחד היפים בתל אביב, אולי אני לא לגמרי אובייקטיבית, אבל כך כולם אומרים. בכל אופן, זה מתחם שלם של בתי תרבות, כמו שחלק מהמזינים אולי כבר יודעים, יש בו גם את בית ביאליק, ומוזיאון העיר, ובית ראובן, ובית ליבלינג. בתי התרבות של העיר, שגם לעתים קרובות משתפים פעולה ביניהם.
0: כן, ונגיד שבשנים האחרונות היה שיפוץ די מסיבי אצלכם, והייתם בעצם סגורים במשך כמה שנים, נכון?
1: נכון מאוד. אז הספרייה למעשה עברה פעמיים שיפוץ משמעותי. השיפוץ הדרמטי ביותר היה בשנות ה-90. אז היא החלה להיקרא על שם הסדרנית פליציה בלומנטל, ולמעשה הבניין ההיסטורי שהיה שם, בית שנקר של התעשיין אריה שנקר, נהרס ברובו, והוקם בניין חדש בתכנון של האדריכלית נילי פורטוגלי. והשיפוץ של השנים האחרונות יצר שינוי דרמטי גם בספרייה, שהפכה להיות בחלק גדול, למעשה במדף פתוח, כלומר, קוראים יכולים לבוא ולשוטט בעצמם בין הספרים, יכולים לעיין בתווים בצורה הרבה יותר חופשית. בבניין בעצם פועלת ספרייה, שהיא כרגע ספרייה ציבורית היחידה למוזיקה בישראל. בעבר היו עוד ספריות, בעיקר הספרייה למוזיקה בחיפה, שגם היא נתמכה על ידי עמותת אמלי. ולכן הקהל שלה הוא גם קצת שונה מהקהל של הספריות האקדמיות למוזיקה. קהל גם של מוזיקאים מקצועיים, אבל גם של מוזיקאים חובבים, אנשים שומעים שמגיעים לתל אביב, שעוברים בכיכר ואוהבים מוזיקה ומתעניינים במוזיקה, אז היא ממש פתוחה לכל אחד.
0: כן, וכשאת אומרת חומרים, זאת אומרת, זה תווים, זה הקלטות, איזה סוג של חומרים בעצם אתם מחזיקים?
1: זה ממש הכל מהכל על מוזיקה, תווים וספרים, וכמובן תקליטים ותקליטורים וקלטות ודיווידי ווידאו וכל בעצם פורמט אפשרי.
0: ומחרתיים יום שבת, אני מבין שיש אירוע שבו אתם מציינים באופן רשמי את פתיחת התקליטייה, מה יקרה באירוע הזה?
1: אז התקליטייה, חדר התקליטים, הוא בעצם האוסף האחרון שנפתח לקהל, מאז שהתחלנו לסדר את כל החומרים שחזרו אחרי השיפוט. והחלטנו באמת לציין את זה באופן מיוחד, יש לנו אוסף גדול ועשיר מאוד של תקליטים. האוסף הזה התחיל להצטבר ממש משנות ה-60, ויש בו גם מוזיקה קלאסית, גם מוזיקה ג'אז, הרבה מאוד כמובן מוזיקה ישראלית, אוספים מיוחדים שגם התקבלו בשנים האחרונות, למשל אוסף של דוקטור אורי אפשטיין, המוזיקולוג, שנפטר לפני כשנה, וזה אוסף של תקליטים בעיקר מהמזרח הרחוק, כל מיני אוספים מאוד מיוחדים, והחלטנו ליצור בעצם אירוע שלם, שהוא יקרה בשבת מ-11 עד 7 בערב, ויהיה בו תקלוט מכל מיני מקורות, כלומר גם מתקליטים, גם מסלילים, כי יש לנו גם דברים ששמורים על סלילים וגם טייפ סלילים, תקלוט גם של טקסטים שונים, גם שירי אלכסנדר פן וגם מ-T.S. Eliot, אפילו ההכרזות המקוריות של ההצבעה באום והכרזת המדינה, וגם אמיר גלבוע ודליה רביקוביץ' שקוראים טקסטים, כן, יככבו, וגם דברים שקשורים לילדים, למשל יוסי בנאי מספר על אנונימוס בלפי הגדול, מוזיקה של יוני רכטר מ-1980, כלומר יהיה מגוון של תקלוטים מסוגים שונים. יהיה גם בבוקר מופע מיוחד שמיועד לילדים.
0: טוב, אז מרכז למוזיקה וספרייה על שם פליציה בלומנטל, נגיד גם את הכתובת, ביאליק 26 תל אביב יפו, אתם חוגגים 75, פתיחת התקליטייה תקרה ביום שבת בעוד יומיים. בינתיים אנחנו נגיד לך תודה, דוקטור ענת ויקס, מנהלת ספריית פליציה בלומנטל. את בחרת לנו הקלטה מיוחדת לסיים איתה, שכמובן מאוד מאוד קשורה להיסטוריה של הספרייה. מה נשמע?
1: אנחנו נשמע בעצם יצירה של סרסאטה, בביצוע של ברוניסלב רוברמן, שכמו שציינתי ממש קשור לפתיחה של הספרייה, זוהי הרומנסה אנדלוזה של סרסאטה. כאן רוברמן מנגן עם הפסנתרן פריד שולצר, שהוא הרבה לנגן איתו, זה הקלטה מסוף שנות ה-20. אני בחרתי בהקלטה הזאת כי בעצם לצד כל הפעילות החדשה שציינו והמוזיקה האקספרימנטלית והקדמה הטכנולוגית, למעשה אוסף הוברמן הוא אוסף ש כל השנים ואפילו ממש עכשיו משמש בסיס להרבה מאוד פרויקטים. לדעתי זה מה שממש מייצג את רוח הספרייה, שהיא פועלת תמיד גם לשימור וגם לחידוש, ובאמת ככה אנחנו רואים את הפעילות שקורית כל הזמן, שאנחנו בעצם משתמשים בחומרים ההיסטוריים ומובילים לפרויקטים חדשים, לרעיונות חדשים קורים עכשיו.
0: מעולה. אז מזל טוב, יום הולדת 75, אנחנו מאחלים לכם עד 120 רק תחנת ביניים כמובן. אז הנה ברוניסלב הוברמן בסרנדה האנדלוסית של סרסאטה, הקלטה מ-1929. תודה רבה ענת.
1: תודה רבה לך.

0: אנחנו אומרים שלום למלחין אורי ברכה. שלום אורי.
1: שלום שלום.
0: אתה איתנו הפעם כדי לדבר על יצירה שלך, אור וצל, לתזמורת כלי קשת. היא תבוצע בבחורה עולמית בקונצרט סיום העונה של אנסמבל סולני תל אביב. נזכיר שזה יקרה בימים ראשון ושני בתחילת השבוע הבא בחיפה, אחר כך בתל אביב. בוא נדבר קצת על, על היצירה הזאת, אור וצל. אתה כתבת אותה כבר לפני כמה שנים. תספר לנו על, על הנסיבות שבהן היא חוברה.
1: כן, כתבתי אותה למעשה בתקופת הקורונה. היה מין תקופה כזאת שפחות עבדתי, פחות לימדתי, ותמיד אצלי, ברגע שיש לי זמן, אני ישר הולך וכותב. ובגלל שהיה מין שקט כזה באוויר, והיה אפשר לצאת לטבע, לראות את היופי ואת הכל כמו שהוא, אז היה גם מין סוג של פחד מהלא נודע, אתה יודע מה יהיה. ואז הרגשתי את הצורך לכתוב איזושהי יצירה מתוך מתוך גם הרגש הזה של מה אנחנו עלולים לאבד אם אנחנו להתמשך ככה חס וחלילה. אבל גם מן הסתם גם מרגשה אופטימית שחייבת להיות דרך יותר מוצלחת לחיות כאן בפלנטה הזאת, ואני תמיד אופטימי, אז תמיד יש את הניגודים האלה אצלי בכתיבה.
0: כן.
1: פה זה בצורה נורא עדינה, כמו באור וצל, כן? מאוד, מאוד עדין.
0: נגיד שהקורונה אומנם חלפה, אבל התחושות האלה שאתה מתאר ממש ממש לא.
1: אני כמונו יודעים.
0: כן, כן, כן.
1: בדיוק. אבל ככה היה, אתה יודע, זה מין הרגשה של, של איזה יופי העולם, ואפשר לחיות כל כך יפה, ולהמשיך ליצור ולעשות דברים יפים, וגם אפשר לאבד דברים אחרים.
0: כן.
1: אז אני מתוך התחושה הזאת, וזהו, הקשבתי כמובן, כדי לכתוב את זה, הקשבתי, עשיתי שיעורי בית, הקשבתי לכל מיני סרנדות מיתרים של ג'בוז'אב, של אלגר, בייחוד של אלגר, שמאוד אהבתי, וגם
0: כן.
1: מהדאג'יו, הדאג'טו של מאלר, מהסימפוניה החמישית, פרק שני.
0: כן, אז אנחנו תכף עוד נחזור ליצירות האלה שהזכרת,
1: כן.
0: אבל אני רוצה ש... שנזכיר למאזינים שאתה בעצם נע הלוך ושוב בין העולמות של המוזיקה הקונצרטית הקלאסית לבין עולמות של ג'אז, נכון? אתה בעצמך נגן גיטרה, אתה מאלתר.
1: נכון, נכון.
0: תספר לי על המעברים האלה, זאת אומרת, מה קורה כשאתה פתאום בא לכתוב יצירה בתווים לנגנים קלאסיים, איך זה עובד מבחינתך, המעבר הזה?
1: תראה, העבר שלי הוא ממש קלאסי, אני סיימתי אקדמיה קלאסית והכל, נגנתי רוב רפרטואר הגיטרה הקלאסית. ובאיזשהו שלב עברתי לתחום של האינטור, שהוא כמובן מצריך אימון אחר וידע אחר על הגיטרה, וזה ריתק אותי, וזה התחבר להלחנה. ההלחנה של ג'אז היא נעשית בו ברגע, בזמן, כן? וההלחנה הקונצרטנטית שנכתבת בתווים היא סוג של יותר זמן להיערך ולתכנן, ומה שנקרא קומפוזיציה, לבנות דברים, וזה תמיד מרתק אותי הדברים האלה, עוד כילד אהבתי לבנות, אז עכשיו זה עם תווים.
0: כן, כן. ועוד מעבר שמסקרן אותי בהקשר הזה, זה מעבר מהגיטרה, כלי מיתרים שעליו פורטים, אל כלי הקשת, גם שם יש מיתרים, אבל טכניקת הנגינה אחרת, תספר לי על האתגרים, על ההנאה גם, כן.
1: כן, אני מכיר את הגיטרה מן הסתם, והגיטרה, יש בה משהו שמתכתב דווקא עם תזמורת מיתרים, זה כמו... בעיניי, כן? אני מסתכל על זה כמו הגיטרה הגדולה שלי, שאני רוצה יותר אפשרויות, יותר הצללות, להלביש שני אקורדים בו זמנים, או לעשות דברים שהם לא אפשריים בגיטרה. כמעט הכל אפשר בגיטרה, אבל בוא נגיד עם תזמורת מיתרים, ומה שהכלי קשת מציעים, וכן, ואין בכלל השוואה, מבחינת היכולת השירתית והלירית. אז זה כלי ביטוי מרתק מבחינתי.
0: יפה. אז אני רוצה ככה לקראת סיום באמת לחזור אל היצירות האלה שסיפרת לנו ששמעת תוך כדי העבודה סרנדות היפהפיות של דבוז'ק ושל אלגר והדאג'טו בתוך החמישית של מאלר. מעניין אותי לשמוע מה הם לימדו אותך, מה שמעת שם, אולי ספציפית גם בהקשר הזה של אור וצל, ליצירות שיש בהם רגעים כאלה וגם רגעים כאלה. אצל מאלר ממש המעברים הם גם הם מאוד חדים.
1: מאוד חדים, נכון. תראה, אצל אלגר מאוד התלהבתי מהמשיכת קווים, בייחוד בפרק השני, שהוא בעיניי מקסים, המייסר רנד על המתרים, בדור, כן? אז
0: כן.
1: איכשהו מושך את הקווים, איכשהו, המיומנות שלו בשליטה בשפה, ובטכניקה של הכתיבה לתזמורת מיתרים, איך הוא מייצר רגש עם זה. זה דבר אגב שעד היום אני חוקר אצל כל מיני מלחינים, איך אפשר לעשות את זה, ככה וככה. זה כמובן ירידה לפרטים טכניים של מה אתה כותב בתוך תזמורת כדי ליצור את הרגש הזה. והוא ריתק אותי, לדעתי הוא פשוט ענק. הוא עושה את זה יפה ובאלגנטיות ובאצילות, זה משהו שגורם לך לשמוע עוד הפעם ועוד הפעם. זה בעיניי אחד המבחנים למלחין שהוא, אתה יודע, שנשאר כל כך הרבה זמן.
0: טוב, מאוד מאוד מסקרן. אז נגיד, אור וצל, היצירה שלך היא תבוצה בבחורה, אז עדיין אין לנו הקלטה, אנחנו נמתין להקלטה הזאת בסבלנות. היא תבוצה במסגרת קונצרטי סיום העונה של סולני תל אביב, בניצוחו של ברק טל, כמובן, כן, וקונצרט הסיום, סיום העונה יתקיים בחיפה, בתל אביב, ראשון ושני, בתחילת שבוע הבא. אז תודה רבה, אורי, בהצלחה, אנחנו מאוד סקרנים לשמוע מה עשית שם, וכמובטח, אנחנו נשמע את הפרק השני מתוך הסרנדה של אדוארד אלגר, שככה דיברת עליה כל כך יפה. דניאל ברנבוים פה מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית, אז תודה רבה, אורי.
1: נפלא, תודה רבה לכם.

0: אנחנו ממשיכים עם עוד מלחין ועם עוד מפגש בין עולמות של מוזיקה אומנותית, עכשווית, לג'אז. איתנו המלחין ליאור נבוק, ואנחנו נדבר על אלבום חדש שלו שיצא בשבוע שעבר, Islands in Shadow. שלום ליאור.
1: שלום אמיר.
0: אז ספר לנו קודם כל מה כולל האלבום הזה, שבו אתה גם מנגן פסנתר סולו.
1: אז ככה, מדובר באמת באלבום של סולו פסנתר, 9 קטעים מקוריים, ובפעם הראשונה שאני משלב קטעים שהם לא שלי, יצירות שהם לא שלי. באלבום הזה מדובר ביצירות של גשווין, קורט וייל, סטרייהורן ודייוויד רקסין. מדובר במה שמכונה בשפת הג'אז סטנדרטים.
0: כן, כלומר קטעים שעל גביהם בעצם מאלתרים, שירים ישנים שהופכים להיות איזשהו בסיס לקטעי אלתור כל פעם מחדש בעצם.
1: נכון, הם בעצם שירים שנוצרו או בברודווי או נכתבו לסרטים לרוב, ונהפכו בעצם לסוג של נכס צאן ברזל, אם להגדיר את זה ככה.
0: כן.
1: ומזה נגנים לוקחים את החופש שלהם למחוזות, כל אחד למחוזות האישיים שלהם.
0: כן, ואני רוצה להפנות אליך שאלה שבעצם גם הפניתי אל המלחין אורי ברכה, שקודם שוחחנו איתו.
1: כן.
0: מה בעצם קורה במעברים האלה בין הקלאסי לג'אז, אצלך כמלחין, אבל בעיקר בעצם במקרה הזה כמבצע, איזה התאמות אתה צריך לעשות כשאתה עובר מהסטנדרט הזה אל יצירה מקורית שלך?
1: האמת שלא יותר מדי התאמות. הג'אז בגדול ליווה אותי כל חיי, משם בעצם התחלתי. הייתי אומר שהיצירות המקוריות הן בעצם נכתבו ברוח הסטנדרטים. זאת אומרת, אספתי את הסטנדרטים שרציתי שיהיו על הדיסק, ובעצם בניתי סביבם, אם אפשר להגדיר את זה, פרלוד ופוסט-לוד, ככה שהן תמיד באווירה, וגם הכותרות מקשרות ביניהן.
0: מעניין, זאת אומרת, הסטנדרטים הם בעצם הליבה או המרכז שמתוכו צמח האלבום כולו.
1: נכון, זה העוגן במקרה הזה.
0: מעניין, והיצירות עצמן, הם נולדו מתוך אלתור, הם כתובות בתווים, תספר לנו קצת על, על העשייה של היצירות האלה עצמן.
1: אז כמלחין לרוב אני כותב את הדברים, אבל באלבומי סולו פסנתר אני מאלתר, או יותר, אפשר יותר להגדיר את זה כסוג של קומפוזיציה בזמן אמת, כי זה לא ממש אלתור במובן הג'אזי של המילה, שיש מבנה מסוים ועליו, או מבנה הרמוני מסוים ועליו מאלתרים. זה יותר קרוב אולי לפרי ג'אז, אבל גם זה לא מדויק, בגלל שפרי ג'אז זה סוג של אסתטיקה מסוימת.
0: ובעצם אז יש לך איזשהו ניסיון כבר די ארוך ומפותח של קומפוזיציה בזמן אמת גם לעצמך. תספר לנו על המעבר הזה בין לכתוב או ליצור לנגנים אחרים, שאתה צריך לתווך להם את הרעיונות שלך, שזה כמובן, יש בזה גם הרבה יופי והרבה אתגר במובן הטוב של המילה, לבין טבעה שאתה יודע, אני יוצר את זה בשביל עצמי, לעצמי, זה שתי חוויות שונות לחלוטין, אני מתאר לעצמי.
1: חוויות שונות לחלוטין, ובעצם הן סוג של משלימות אחת את השנייה עבורי, הכתיבת מוסיקה או הקומפוזיציה, זה תהליך שמטבעו הוא מאוד איטי. גם אם היצירה עצמה נכתבת מהר, התהליך עצמו הוא תהליך של א', להוריד את הדברים לנייר, אבל הוא כל הזמן סוג של ביקורת, הוא כל הזמן ביקורת, ביקורת ומשוב, האם זה נכון, האם אפשר לשייף יותר, האם אפשר לשפר יותר, זה כל הזמן, הזמן משמש כסוג של משוב, עד שבאמת מגיעים למצב שאומרים, אוקיי, זהו, אין לי יותר במה לנגוע, היצירה גמורה.
0: הגיע הזמן לשחרר אותה, כן.
1: לשחרר אותה לעולם, בדיוק. ובאמת בניגוד

0: מוחלט לזה, יש את עניין הקומפוזיציה בזמן אמת, שזהו, אי אפשר להחזיר את השעון אחורה, והוא יוצר משהו אחר, החוויה הזאת יוצרת ג'סטות אחרות, היא יוצרת סוג של גישה אחרת אל הכלי אפילו, גישה אחרת לפסנתר, אסתטיקה אחרת לחלוטין, ואני אוהב את שני הדברים. זאת אומרת, הם משלימים אחד את השני.
1: טוב, אז הנה אנחנו נשמע מתוך האלבום החדש שלך, המלחין ליאור נבוק, Islands in Shadow, והוא כבר זמין בכל הפלטפורמות, ואנחנו כמובן גם מוצאים ועוד נמצא הזדמנויות לשדר ממנו, בואו ונשמע את הקטע הזה, Islands in Shadow, מתוכו. תודה ליאור.
0: תודה אמיר, ערב טוב.

0: הולכים ומתקרבים לסיום המגזין שלנו לפעם הזו, חודש הספר העברי, גם הוא מתקרב לסיום, אבל יש עוד כמה ימים לנצל את ההנחות ולקנות לכם ספר עברי חדש, וזו בהחלט הזדמנות טובה לדבר על ספר שיצא לאחרונה, ועוסק בהיסטוריה המרתקת של כמה וכמה שירים שאנחנו מכירים היטב. זהו הספר אמא יקרה לי, פרקי מסע בזמר העברי שיצא בהוצאת מגנס, מאיתנו מחבר הספר ההיסטוריון פרופסור דוד אסף. שלום דוד, כיף שאתה איתנו.
1: שלום, שלום.
0: אז תספר לנו קצת על הספר הזה, שהוא בעצם המשך של ספר קודם, שגם הוא נולד מתוך פרויקט שמעסיק אותך כבר לא מעט שנים, נכון? של חקר ההיסטוריה של הזמר העברי, או של שירים מתוך הזמר העברי.
1: כן, אני חייב להגיד בגילוי נאות, שזאת לא הכשרה המקצועית שלי. אני בהכשרתי המקצועית היסטוריון של יהודי מזרח אירופה, בדגש על החסידות, וזה מה שעשיתי עשרות שנים. אבל החלפתי, או זה לצד זה, גם האהבה הישנה שלי, וזה הזמר העברי, ואני מחפש בזמר העברי את הסיפור ההיסטורי. אני מתייחס לטקסטים של השירים, לשיר, לא רק לטקסט, אלא גם ללחן, גם לתרגום, גם לעיבוד, גם לביצוע, גם לכל המעברים שלו כאל תעודה היסטורית תרבותית, שיש לה הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים יש לה סיפור מאחוריה, והסיפור הזה הוא מעניין, אם יודעים לספר אותו טוב, והוא לא סתם סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, אלא הוא גם אשנב הצצה מעניין, מקורי, על תופעות, תהליכים בהיסטוריה של העם היהודי.
0: תספר לנו קצת, תכניס אותנו קצת לאיך, זאת אומרת, איך אתה חוקר, איך אתה ניגש להיסטוריה של שיר, מה אתה בעצם מחפש בו?
1: טוב, אז באמת אני שמח שהזכרתי את העבר שלי כהיסטוריון, משום שהחקר ההיסטוריה נותן לך מיומנויות, מיומנויות של היסטוריון. וכמו שאתה או אני מנתחים טקסט היסטורי, תעודה, יומן, כתב יד, כל עדות ישנה או עתיקה, ככה אני גם מתייחס לטקסטים של שירים, לא רק בצד המוזיקלי או האתי שלהם, אלא כתעודה תרבותית שצריך לבדוק את שורשיה, את גלגולי הנוסחים שלה, והדברים האלה מפתיעים, ותמיד אתה מוצא מציאות שלא ידעת מלכתחילה שתגיע אליהם.
0: ובספר הזה בחרת להתמקד בשירים בעברית וביידיש שעוסקים באימא וביחסים בין ילדים לאימהות שלהם. איך נולדה הבחירה המסקרנת הזו?
1: זה חלום ישן שלי, ואני גם, הדבר היחידי שמצער אותי זה שאימא שלי הפרטית לא יכולה לראות את זה, כי אני חשבתי עליה וגם הקדשתי לה ממואר קצר בתחילת המבוא, שעוסק בשיר שכולם מכירים, אמא יקרה לי, שגם נתן את הכותרת לספר, אז אמא יקרה לי, יש גם אמא יקרה שלי, ואני כתבתי קצת על האמא הפרטית שלי, שהיא לדעתי מייצגת סוג מסוים של אמא, ואני שיפצתי בשירים את הדמות המורכבת הזאת, שכל אחד מאיתנו מכיר אותה, את האמא הפרטית שלו, ומטען הרגשות בלתי נגמר שיש לכל ילד וילדה כלפי האימא שלה. ואני חושב שאימא היא מילה הרבה יותר עוצמתית מאשר אבא. אני שאלתי את עצמי הרבה פעמים את השאלה הזאת. זה לא כמו את מי אתה אוהב יותר, את אימא או את אבא. אנחנו אוהבים את שניהם, אבל אימא יש בה משהו מאוד מאוד עוצמתי, שמעורר הרבה מאוד קשת עצומה של רגשות, ואני ניסיתי לבדוק את זה על כל מיני שירים, כמובן שלא הגעתי לכל השירים, וגם לא הייתה, גם זו לא הייתה כוונה להגיע לכל השירים על שאימא נמצאת במרכזם, אבל בחרתי כמה עשרות שירים כאלה, 10 פרקים, וכל פרק גם מזכיר שירים נוספים.
0: כן, אנחנו תכף ניכנס קצת יותר לעומק של שיר אחד, אבל אולי רק נזכיר ברמת הכותרת כמה מהשירים שבהם עוסק הספר.
1: בבקשה, אז הספר מתחלק לשניים, חמשת הפרקים הראשונים אני קורא להם בגולה, ואחרונים במולדת. אז בגולה יש שם שירים כמו מכתב קטן לאימא, שהיה הטקסט שנתן השראה לנתן אלתרמן, לכתוב את המכתב מאימא המפורסם שלו, שנדון בחלק השני. שירים של איציק מנגר, שאנחנו ודאי נעסוק בעוד מעט, על הדרך עץ עומד, שבמרכזו נמצא ילד שרוצה לצאת מאחיזתה החונקת של אימא, שיר כמו הידיש אמאמה, כמובן, שמוכר לכולם, אבל אני חושב שבעת מאוד אנשים קראו אי פעם את המילים של השיר הזה. מה אתם יודעים, הידיש אמאמה, יש לשיר לזמזם, אבל אף פעם לא קראו ברצינות מה בעצם כתוב בשיר הזה, וממתי הוא. אנשים חושבים שהוא אחרי השואה, לפני... אנשים לא יודעים שהוא בכלל נולד באמריקה. יש לו כמה נוסחים, וזו דוגמה לשיר שעסקתי בו בחלק של הגולה, בחלק של המולדת שלנו, של ארץ ישראל ומדינת ישראל. אז כמובן, חיינקה שלי שירה אימא יהודיה, השיר האולטימטיבי אולי על האימא יהודיה, חיינקה שלי חורשת האקליפטוס, פרק שכתבה דוקטור תמר זיגמן, במיוחד לספר על האימא של נעמי שמר, אצל נעמי שמר, לילה ראשון בלי אימא, בואי אימא, וכן הלאה וכן הלאה, יש עוד הרבה.
0: טוב, אז באמת, יש כל כך הרבה מה לדבר בתוך הספר, ואני מקווה שתימצא לנו הזדמנות בקרוב למסגרת יותר רחבה לשיחה על הספר, אבל אנחנו נתמקד בדקות הקרובות, באמת, בשירו של איציק מנגר, על הדרך עץ עומד. אולי נגיד כמה מילים על מתי ואיפה נכתב ומתפרסם השיר הזה לראשונה.
1: כן, על איציק מנגר אני בטוח שלא צריך להרבות בדברים, כולם מכירים אותו ואת שיריו, דמות האמת האיקונית בתרבות היידיש, וגם לציבור הישראלי הוא מוכר בתרגומים רבים של שיריו ושל המגילה, שירי החומש וכן הלאה. ומנגר יליד צ'רנוביץ ברומניה, הגיע לפולין, לוורשה, וב-1938 הוא נאלץ לעזוב את המקום, בדיעבד והציל את חייו. לפני שהוא עוזב, ב-1938, הוא משאיר את השיר הזה במערכת של אחד העיתונים. השיר נקרא ביידיש אויפן וג שטייט הבוים, על הדרך עץ עומד, והוא עוזב את פולין, והשיר נשאר. והשיר הזה שמתכתב בעצם עם שיר עם מאוד מאוד ידוע, שגם כן מתחיל באותם מילים, אויפן וג, מיטן וג שתי טבוים, כלומר באמצע הדרך עומד עץ, שיר שיש לו המון המון גרסאות, וברובן מדובר על יהודי שרוצה לעלות לארץ ישראל. מנגר לקח אותו למקום אחר את השיר הזה, והפך אותו לשיר שבמרכזו נמצאים ילד ואימא, אייל ועץ כמובן. העץ משאיר את עליו בחורף, כולם עזבו אותו, כולל הציפורים, הוא עצוב מאוד, כך רואה אותו הילד איציק, ואיציק אומר אגב, אני לא סתם אומר איציק, כי שמו נזכר בפירוש בשיר, איציק אומר לאימא שלו, אני רוצה לעוף, אני יכול לעוף כמו ציפור, אני רוצה לעוף לעץ ולנחם אותו בשיר יפה, שיינה מיגן. כלומר, יש לי מיגון יפה. ואז אמא אומרת, טוב, אם אתה כל כך מתעקש, אז תלך, אבל תשים סוודר, תלבש ארדליים, ומנגר מסיים את השיר במילים, אהבתה של אמו לא נתנה לו לפרוס כנפיים. ובעצם כל מי שקורא את זה מבין שמדובר כאן על החיבוק המלחיץ שאמא נותנת לילד, שהיא לא רוצה לשחרר את הילד, היא רוצה, לא רוצה לשחרר את הדאגות מהילד, והוא, מה לעשות, הוא קרוע בין הנאמנות והאהבה לאימא לבין הרצון לצאת מהבית.
0: אנחנו תכף נדבר על המוזיקה שמשתבצת על השיר הזה, אבל לפני כן אני רוצה שנשמע מתוך הקלטה המיוחדת שהפנית אותי אליה, של איציק מנגר מקריא בעצמו את השיר, ואני חושב שזה כבר נותן לנו את המוזיקליות אפילו של המילים עצמם, של היידיש, אז בואו נשמע קטע מתוך זה.
2: אויפן וייק שטייט הבוים, שטייטר אין גבוים, אל פייגל פנם בוים, זנת זך צפלוים, דראי כמזרח, דראי כמערב, אין דרש כנדורם, אין דיין בוים גלוסט עליין, הפקר פרנשטורם. זוגך צדר מאמה, היר, זוס מכנורן שטרן, ולחממה אינס וצווי בלטפוי גוורן. יבל זיצן אופן בוים, אין בל אימא פרוויגן, איברן וינטר מטה טרייסט, מטה שיינם ניגן. זוג די ממה, ניטי קינט, אין זיוויינט מטריירן, כן סחולי לאופן בוים, ירפפרוירן וירן.
0: ואחד הדברים המרתקים על השיר הזה, על הדרך עץ עומד, הוא שלמעשה, עד היום, אנחנו לא יודעים מי חיבר את הלחן, אפילו גם אחרי המחקר שלך.
1: נכון, יש, אי אפשר להגיד שאין השערות, יש השערות, יש, וגם דוגמה אולי לתרגיל הבלשי או למסע הבלשי שעשיתי בעקבות השיר הזה, לחפש את המלחין שלו, פתאום מצאתי שהלחן הכי מוקדם, אף אחד לא מכיר אותו, נמצא בכלל בקנדה על ידי מלחין שכמעט לא מוכר, שכבר ב-49 הוא הלחין אותו, שהוא נקרא לאון צוקרט, מלחין יהודי קנדי, השגתי את התווים של זה, אפילו זה ממש לא מה שאנחנו מכירים. בכל מיני אסרים אתה יכול למצוא שמות כמו פיליפ לסקובסקי, או שמות, אין איזה שום יסוד, אין איזה שום בסיס, והדבר מאוד מאוד משונה, משום שהשיר פורסם כאמור ב-1938, הוא זכה כנראה מיד לתפוצה בלתי רגילה, יש לנו עדויות על התפוצה של זה, אנחנו לא יודעים מתי התחילו לשיר אותו בדיוק, כי גם לשיר הקודם, לשיר העם, מיטן וג, שתי טבויים, היה ניגון אחר לגמרי, ואנשים לפעמים התבלבלו וחשבו שזה אותו ניגון, אבל הניגון המוכר לנו, הראשון, או לפחות ההקלטה הראשונה שיש לנו, היא של מוישה אוישר. החזן והשחקן מוישה אוישר, מראשית שנות ה-50. זאת הפעם הראשונה שיש לנו הקלטה. ואין לנו אף אחד שרשם זכויות על הלחן. הדבר אומר דרשני, כי ב-1938 מבחינה הידע שלנו על מה שקרה, זה ממש אתמול, זה היה אתמול בבוקר, כמו שאומרים. והנה, ובוודאי על שיר, על לחן שזכה להצלחה כל כך גדולה והתפשט בצורה בלתי רגילה עד ימינו אלה, אף אחד לא רשם זכויות עליו. ולכן ההשערה שלי היא שאושק באמת מדובר כאן בלחן מהמרחב הרומני שמנגר זכר וזה יתרד לו בראש, למרות שהוא עצמו מעולם לא אמר. ולא התייחס לשאלת הלחן, לפחות ככל שידוע לי. אפשרות שנייה היא שמי שבאמת עשה את זה, וגם כאן אין לי שום הוכחה לזה, אלא רק השערה, זה שזה אותו מוישה אוישר שהזכרתי אותו, שגם היה מלחין או מעבד, אפשר לראות את זה בכל מיני צורות, ויש לנו כל מיני יציאות שלו. הסיפור הזה של מוישה אוישר הוא מרתק לא רק בגלל שהוא הראשון שביצע את זה, אלא בגלל שבגלל הביצוע שלו נוצר נתק בינו, או סכסוך, בינו לבין איציק מנגר, שהם היו מיודדים, הם היו שניהם באותה תקופה בניו יורק. איציק מנגר מאוד מאוד כעס על הביצוע של מוישה אוישר, משום שמוישה אוישר הכניס פנימה את עצמו. הוא לא היה היחיד, אני מביא גם דוגמה לאדם נוסף שראה בשיר את טען שזה על אמא שלו. ומוישה אוישר, במקום שכתוב בשיר המקורי איציק קרוין, כלומר איציק עטרת ראשי, הוא הפך את זה למוישה קרוין. כלומר אני, הוא שינה עוד פעם והפך את זה לכאילו מנגר כתב את זה על אמא שלו. זה נורא נורא הרגיז את מנגר, שראה בזה גם חדירה, נקרא לזה, הייתי אומר אפילו חדירה וולגרית לתוך היצירה שלו. הוא הגיש משפט נגד ידידו מוישה אוישר ונגד חברת התקליטים RCA ויקטור, והם באמת הורידו את התקליט מהמדפים, ומוישה אוישר שתכנן לשיר עוד שירים של מנגר הפסיק לשיר, לא, לא, לא שר אותם יותר, וזהו, גם שינתם גם קינתם עברה כבר, אז אנחנו יכולים בכל זאת לשמוע את מוישה אוישר שר את זה.
0: כן, אז לשמחתנו הצגת לנו את ההקלטה הזאת, והנה היא לפנינו.
3: Auf dem Weg steht der Bäum, steht er eingebeugen. Alle Vögel von den Bäumen sehnen sich zu fliegen. Dreiken Misrach, dreiken Marif, in der Eschken Durem. In dem Bäum gelost allein, öfter fahren Sturm. Sie riecht von der Mumme her.

0: פרופסור דוד אסף, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אני רוצה שנדבר בדקות האחרונות, מה קורה לשיר הזה כשהוא מגיע לכאן, לישראל?
1: כן, אז קודם כל מתי הוא מגיע? אחד הדברים, קודם כל יש לפחות 7 או 8 תרגומים של השיר הזה לעברית, שונים זה מזה. השיר הראשון, וזה באמת תגלית מפתיעה ביותר, התרגום הראשון לעברית היה כחצי שנה לאחר שהשיר הזה נתפס בוורשה. כבר ב-1939 מופיע השיר הזה ב-1938 השיר הזה מופיע בדבר לילדים, לא פחות ולא יותר, בתרגומה של, שוב לא פחות ולא יותר, לאה גולדברג. וזה מעניין, קודם כל כי התרגום שלה, שהוא נהדר, לא ממש מוכר, או לא היה מוכר, ודבר שני, הבחירה שלה לפרסם אותו דווקא בדבר לילדים, שמצביעה אולי על כך שהיא ראתה בשיר הזה אולי שיר, כיוון שמוזכר שם ילד, אז אולי זה מתאים לילדים, והיא לא ראתה אולי את הצד הלירי, האומנותי הגבוה של השיר הזה. היא יכלה לפרסם את זה גם בעיתון דבר עצמו. ואחר כך יש לנו תרגומים נוספים, של נתן יונתן ושל יעקב אורלנד, והמוכר שבכולם הוא של נעמי שמר, שתרגמה את זה באמת בצורה מאוד מאוד יפה, והוא השיר הוא הנוסח שבדרך כלל כולנו שרים.
0: כן. טוב, תראה, אנחנו גירדנו את פני השטח, בתור מי שעיין בחלק הזה בספר, אני יודע שיש עוד כל כך הרבה לאן לצלול, אנחנו תכף נשמע את אחת ההקלטות העבריות, אבל מפה לשם הגענו לסיום הרעיון, לסיום המגזין, נגיד לך תודה רבה, היסטוריון פרופסור דוד אסף, וברכות על פרסום הספר, אמא יקרה לי, פרקי מסע בזמר העברי, חודש הספר העברי, קחו זאת בחשבון, וכאמור, אני מקווה מאוד שנמצא הזדמנות בקרוב להרחיב ולדבר על עוד שירים כאלה ואחרים שאתה חקרת בספר הזה. תודה רבה, דוד.
1: בשמחה ותודה רבה.
0: בינתיים אנחנו ניפרד ונסיים את המגזין. אני, אמיר לקח אביבי, שמחתי מאוד להיות איתכם. שמחתי שהצטרפתם. מאחל סוף שבוע שקט ורגוע שיבוא אלינו. אנחנו נסיים עם על הדרך עץ עומד, מילים של איציק מנגר, תרגום של נעמי שמר. והכל הוא קולה של צילה דגן. נתראות, נשתמע.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו לוקל קלאסי הערב נשמיע קונצרט בסדרה כלים וקולות עם הקמרת הישראלית ירושלים בניצוחו של פול גודווין. קונצרט שהיה בשמונה באפריל 2019. נשמע גם את הקונצרט עבר פוגש עתיד, שהיה בסדרה פואם בלב, מוזיקה קאמרית ישראלית, ב-27 במאי השנה. לסיום נשמע מיצירותיהם של מנחם ויזנברג, הגר קדימה ודינה סמורגונסקיה. אורי גולומב, עורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה ערבה. הקונצרט של הקמרת הישראלית ירושלים בניצוחו של פול גודווין נפתח בקונצ'רטו גרוסו מספר 12 מאת פרנצ'סקו ג'מיניאני. זהו למעשה עיבוד תזמורתי של הסונטה לכינור, אופוס 5 מספר 12 מאת קורלי. הסונטה, בתורה, מבוססת על קו בס ידוע בתקופת הברוק, המכונה לפוליה, על שם ריקוד המבטא התהוללות או שיגאון. נשמע את עיבודו של ג'מיניאני בנגינת הקמרת הישראלית ירושלים, בניצוחו של פול גודווין.

הקמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של פול גודווין נגנה את הקונצ'רטו גוסו מספר 12 מאת ג'מיניאני, המבוסס על הסונטה לכינור ולקונטינובו, אופוס 5 מספר 12, סונטת לפוליה מאת קורלי. הפריט הבא בתוכנית היה שלושת הקטעים הראשונים מתוך האופרה סרסה מאת הנדל משנת 1738. תחילה, הפתיחה התזמורתית, שהיא עצמה כוללת שלושה חלקים. מרש הדור המציג את חצר המלך, אלגרו סוער המסמן את התשבוכות היצריות המאפיינות את עלילת האופרה, ולסיום, מחול ג'יגני נוח, הרומז לסדר הצומח מן הכאוס. אחריה נשמע רציטטיב, שמוביל לאחת האריות הפופולריות ביותר של הנדל, שבה שר סרסה, מלך פרס, שיר אהבה, לאחד העצים הפורחים בגנו. שרה זמרת המצו סופרן אגנייש קרליס עם הקמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של פול גודווין.

שמענו פתיחה, רציטטיב ואריה, מתוך האופרה סרסה מאת הנדל, עם זמרת המצו-סופרן אגנישקה רליס והקמרטה הישראלית ירושלים, בניצוחו של פול גודווין. חלקו הראשון של הקונצרט הסתיים בביצוע הבכורה העולמי, לקונצ'רטו לחלילית ותזמורת כלי קשת מאת אהרון חרלאפ, המבוסס על הקונצ'רטו לוויולה ותזמורת סימפונית, שהלחין 12 שנים קודם לכן. חרלאפ הקדיש את היצירה לזכר חברו, גרשון פרנסקי, מלחין, מנצח ונגן כינור, ויולה וחליליות. חרלאפ ראה בו איש נאצל ומוזיקאי מכונן, אשר התמיע בדורות של נגני חלילית אהבה לכלי ולמוזיקה. בקדנציה של הפרק השני, שילב חרלאפ ציטוט משירו של פרנסקי, הילדה עם הצמות. היצירה מוקדשת גם לזמרת ונגנית החליליות ברכה קול, תלמידתו של פרנסקי, והיא גם שנגנה אותה בביצוע הבכורה עם הקמרטה הישראלית ירושלים, בניצוחו של פול גודווין. נשמע ביצוע זה כעת.

נגנית החליליות ברכה קול והקמרטה הישראלית ירושלים בניצוח פול גודווין ניגנו את הקונצ'רטו לחליליות סופרן ואלט ולתזמורת כלי קשת מאת אהרון חרלפ. הקלטה מקונצרט שהיה באולם הנרי קראון בירושלים בשמונה באפריל 2019. חלקו השני של אותו קונצרט נפתח בסטאבט מאטר מאת ויוולדי, מספר 621 ברשימת יצירותיו. שרה זמרת המצו סופרן אגנייש קרליס.

זמרת המצו סופרן אגנייש קרליס והקמרטה הישראלית ירושלים בניצוח פול גודווין ביצעו את הסטאבט מאטר מאת ויוולדי, מספר 621 ברשימת יצירותיו. הקמרטה בניצוחו של גודווין חתמה את הקונצרט בסוויטה התזמורתית מספר 1 בדו מז'ור של באך, 1066 ברשימת יצירותיו.

הקמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של פול גודווין נגנה את הסוויטה התזמורתית מספר אחת בדו מז'ור מאת באך, 1066 ברשימת יצירותיו. יצירה זו חתמה את הקונצרט שהיה באולם רקנטי במוזיאון תל אביב ב-8 באפריל 2019 במסגרת הסדרה כלים וקולות.

נכתבה במקור לחליל צד וצ'לו, אבל הפעם החליפה החלילית את החליל. ניגנו ענבר סולומון בחלילית והלל צורי בצ'לו.

דואו מאת אלה מלך שריף, ניגנו ענבר סולומון בחלילית והלל צורי בצ'לו. נשמע כעת את שירו של משה בודמור, אל ארצי, הלחנה משנת 1970 לפואמה של רחל. שרה זמרת הסופרן עינת ארונשטיין עם ענבר סולומון בחלילית ועודד גייצהלס בתוף מרים.

עינת ארונשטיין שרה את אל ארצי של משה בודמור עם ענבר סולומון בחלילית ועודד גייצהלס בתוף מרים. כעת נשמע בקולה את יצירתו של עודד גייצהלס, סתיו דוח מצב, מחזור של שלושה שירים למילים של עירית כץ. הפעם מצטרף אליה הצ'לן הלל צורי.

זמרת הסופרן עינת ארונשטיין והצ'לן הלל צורי ביצעו את יצירתו של עודד גייצלס, סתיו דוח מצב. היצירה הבאה בקונצרט הייתה מדריגל, מאת הלל צורי, לטקסט מתוך הפואמה הראשונה בספרו של ג'יימס ג'ויס, מוזיקה קאמרית. הטקסט הזכיר לצורי את המוזיקה והשירה של המדריגלים האנגליים, והוא הלחין אותו ברוח זו. הטקסט מושר לסירוגין במקור האנגלי, ובתרגומו העברי של משה הנעמי. לקראת סוף השיר מופיע קורל אינסטרומנטלי, המבשר את סגירת המעגל, עם חזרה על הבית הראשון באנגלית. היצירה נכתבה בהשראת שירתה של עינת ארונשטיין, ונגינתו של עודד גייצלס בכלי נקישה, והם מצטרפים אל המלחין בביצוע שנשמע כעת.

מדריגל מעט הלל צורי למילים מתוך מוזיקה קאמרית של ג'יימס ג'ויס, שר הזמרת הסופרן עינת ארונשטיין, ונגנו המלחין הלל צורי בצ'לו, ועודד גייטהלס בכלי נקישה. נשמע כעת יצירה נוספת של גייטהלס, ציפור זרה לחלילית סולו, בנגינתה של ענבר סולומון. הכותרת לקוחה, לדברי המלחין, מביקורת על קונצרט שבו השתתף בשוויץ, ותוכניתו כללה מוזיקה מהרנסנס לצד מוזיקה עכשווית. היצירה של גייטהלס נשמעה לאחד המבקרים בלוצרן כאילו היא מגיעה מהעתיד ויש בה קריאות ציפורים משונות. גייטהלס, שהתמודד באותה תקופה עם שאלות הנוגעות בהגירה, זהות, שונות וזרות, מצא מידה של אמת בתיאור בהערה זו, ושאל ממנה את כותרת יצירתו. נשמע אותה בנגינת ענבר סולומון בחלילית.

ענבר סולומון נגנה את יצירתו של עודד גייצלס, ציפור זרה. הקונצרט הסתיים בבחורה ליצירתו של שי כהן, ייפוי כוח מעודכן, בעקבות פואמות של דוד אבידן. בביצוע השתתפו זמרת הסופרן עינת ארונשטיין, ענבר סולומון בחלילית, הלל צורי בצ'לו, עודד גייצלס בכלי נקישה, והמלחין שי כהן באלקטרוניקה.

הבדידות הזו המזוקקת. הנסיעה בעול הריק הסינתטי. זה לא הייאוש, זה ההסכם. העברנו סמכות. חתמנו בקליק. ומעכשיו ההודעה הרשמית. הדרך לאחור נמחקה מזיכרון המערכת.

המרחב לא נושם, הוא מחושב. החושך לא יורד, הוא מועצם. האוויר אינו צונן, הוא ממוזג. הלילה אינו בהיר, הוא מואר בלדים. העולם הזה אינו נוף, הוא לוח בקרה. הנוף הזה אינו טבע, הוא משק. מלאכים לא עולים בסולם, רק קווי הטעינה, רק אחוזי הסוללה. יש דמויות, יש פנים, יש מסכות דיגיטליות המחייכות ללא שיניים ונעלמות בגלילה. אין נבואות, רק עדכונים. אין פנים, יש ייצוגים. החיוך מוכנס לתבנית, והיעלמות מבוצעת.

ציווי פשוט. להמשיך. לא להתפתל, לא להתנגד, להתחבר. להיות זרם שאינו שואל לאן. התשוקה היא הקצב. החלום הוא הקצב. לזרום. לא כנהר שמשקה אדמה, אלא כזרם חשמלי במעגל סגור. הקצב הוא האמונה, הזמינות היא המוסר, להישאר זמין, להישאר מעודכן, להישאר צעיר בתוך פורמט שמתיישן.

שמענו את יצירתו של שי כהן, ייפוי כוח מעודכן. בביצוע השתתפו זמרת הסופרן עינת אהרונשטיין, ענבר סולומון בחלילית, הלל צורי בצ'לו, עודד גייצלס בכלי נקישה, והמלחין שי כהן באלקטרוניקה. יצירה זו חתמה את הקונצרט עבר פוגש עתיד, שהיה בסטודיו הנט בתל אביב ב-27 במאי השנה, במסגרת הסדרה פועם בלב, מוזיקה קאמרית ישראלית. נשמע כעת את הקונצ'רטו דה קאמרה לפוליה מאת מנחם ויזנברג. היצירה משתמשת בתבנית ההרמונית לפוליה, או השיגאון, אשר שימשה בסיס למאות יצירות מהרנסנס ועד ימינו, בהן זו של ג'מיניאני, ששמענו בתחילת התוכנית. מקור השם מתייחס לעובדה שבראשיתה הייתה זו תבנית למוזיקה למחול, והרוקדים שהיו נכנסים לאקסטזה נראו משוגעים בעיני הסובבים והצופים בהם. ביצירתו שאב המלחין השראה מההרמוניה והריתמוס של התבנית הזו, וגם מהאובססיביות של החזרה האינסופית על התבנית הבסיסית, תוך שינויים ווריאציות. ביצירה ארבעה פרקים, מהיר איתי, מהיר איתי. שלושת הראשונים כמעט מחוברים ביניהם, ואילו הרביעי, מעין מרש אבל, עומד לעצמו. כאן ניסה מנחם ויזנברג לבטא את כאבו, למראה טירוף המערכות ואובדן התקווה לשלום, כאז כן אתה. נשמע את ביצוע הבכורה של היצירה עם הקמרטה הישראלית ירושלים, בניצוחו של אנדרו לורנס קינג.

הקמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של אנדרו לורנס קינג ניגנה את יצירתו של מנחם ויזנברג לפוליה, קונצ'רטו דה קמרה לארבעה כלי נשיפה ולתזמאות כלי קשת. נאזין כעת ליצירתה של הגר קדימה, שביבי שאלה ממדבר רחוק. לדברי המלחינה, שמה מרמז בין השאר על אהבתה הגדולה למדבר ולמרחביו העצומים, שמולם לדבריה יכול המתבונן לעצור את נשימתו ולחוש במעט עד כמה גדול ועצום הוא היקום. היצירה נסבה סביב הצליל סי במול, מתרחקת ממנו שוב ושוב, אך תמיד מגלה אותו מחדש בסביבות מוזיקליות משתנות. נשמע אותה בנגינתן של ליאורה ויניק בחלילית וליאורה זיו לי בפסנתר.

ליאורה ויניק בחלילית וליאורה זיו לי בפסנתר ניגנו את יצירתה של הגר קדימה, שביבי שאלה ממדבר רחוק. נסיים את תוכניתנו במחזור השירים זמר נבלי, מאת דינה סמורגונסקיה, המבוסס על תרגומים אנגליים לפרגמנטים משירתה של ספפו, מהמשוררות המפורסמות של יוון העתיקה. שרה זמרת הסופרן טל גנור, ולצידה מנגנים גדעון ברטלר בגיטרה, ענבר סולומון בחלילית, אליאנה לובנברג בוויולה ומירנה הרצוג בוויולה דגמבה.

שמענו את מחזור השירים זמר נבלי מאת דינה סמורגונסקיה, על פי פרגמנטים של המשוררת היווניה העתיקה סאפפו. שר הזמרת הסופרן טל גנור עם גדעון ברטלר בגיטרה, ענבר סולומון בחלילית, אליאנה לובנברג בוויולה ומירנה הרצוג בוויולה דגמבה. בזאת מסתיימת תוכניתנו לוקל קלאסי לערב זה. ערך אורי גולומב, הטכנאי רונן דהן, עמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה נעימה לכל תוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק וריאציות על נעימת לה פוליה מאת אלסנדרו סקרלטי. מנגנים ענבר סולומון בחלילית ויזהר קרשון בצ'מבלו.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. עורכת יוליה צודיקס, באולפן עמוץ פרידמן. הערב נשמע מיצירות שופן, טלמן, אנסקו ובח. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בפנטזיה אמפרומפטו בדו דיאז מינור, אופוס 66 מאת שופן. מנגן בפסנתר, ג'ורג' ציפרה.

שמעתם פנטזיה אמפרומפטו בדו דיאז מינור מאת שופן. ניגן בפסנתר ג'ורג' ציפרה. וכעת קונצ'רטו לאבוב דמורה בלה מז'ור מאת טלמן. נשמע את נגינתו של אנדריאס לורנס באבוב ותזמורת הסולנים של סקסוניה בניצוחו של לודוויג גיטלר.

שמעתם את הקונצ'רטו לאבוב דמורה ותזמורת מאת טלמן בביצוע האבובן אנדריאס לורנס ותזמורת הסולנים של סקסוניה בניצוחו של לודוויג גיטלר. לפנינו העשירייה לכלי נשיפה אופוס 14 מאת ג'ורג'ה נסקו. ינגנו נשפני התזמורת הפילרמונית של אוסלו.

זו הייתה העשירייה לכלי נשיפה מאת ג'ורג' נסקו. נשפני התזמורת הפילרמונית של אוסלו ניגנו. וכעת נאזין לקנטטה אקטוס טרגיקוס מאת באך מספר 106 ברשימת יצירותיו. אחת הקנטטות הכנסייתיות הראשונות שהוא חיבר. מבצע אנסמבל קנטוס קולן בניצוח קונרד יונגהנל.

אנסמבל קנטוס קולן ביצע את הקנטטה אקטוס טרגיקוס מאת באך. קונרד יונגהנל ניצח. שעה של מוזיקה לסוף היום, כאן אנחנו מסיימים. ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: ערב טוב, חיים מסביב לחצות, כאן כל המוזיקה, אנחנו כרגיל בימי חמישי, כאן במועדון שבלול ג'אז בתל אביב, הערב עם שלישיית גיל לבני. ערב טוב, גיל לבני, שירה וגיטרה חשמלית, אהלן.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב לרם ארז, בס, אהלן. וליונתן ריקליס, בפסנתר. טריו בהשראת שיחת הטלפון הראשונה שהייתה לנו, גיל. בהשראת נטקין קול, זה הדבר הראשון שככה אמרת לי. זה, הטריו זה מבוסס על הטריו הקלאסי של נטקין קול מבחינה כלית.
1: נכון. זה בעצם אפשר לומר אחד הפעמים הראשונות במוזיקה הזאת בג'אז, שטריו כזה פעל, טריו שהוא יחסית יותר נדיר, בעיקר היום, שאין בעצם טופים. הגיטרה מתפקדת בתור סוג של מתופף.
0: הגיטרה החשמלית הייתה אז יחסית דבר חדש.
1: טריה מאוד, כן. כן. כן.
0: בעיקר בג'אז.
1: לגמרי, היה שם גיטריסט מדהים שנקרא אוסקר מור, שהוא היה הרבה יותר משמעותי ממה שהיום הוא מקבל בעצם הכרה, אבל הוא השפיע אפילו על אמנים בני זמנו כמו ארט טייטם, ממש כאילו אנשים ציינו אותו בתור באמת מוזיקאי חזק ומשפיע. וזהו, זה באמת בהשראת הטריו הזה אנחנו פועלים.
0: ואתה בטריו הזה בעצם מתפקד בשתי אהבות גדולות שלך, שזה קודם כל הגיטרה, או אולי תקן אותי, ואחר כך השירה או ההפך.
1: לא, זה בהחלט קודם כל הגיטרה, ומשם באמת לשירה.
0: כגיטריסט, יש לך כבר שנים של הכשרה, מה ככה ההיסטוריה הגיטריסטית שלך, הג'אזיסטית?
1: אז כן, אני מנגן גיטרה מגיל 8 בגלל אחותי, כמו רוב הדברים הטובים בחיים שלי.
0: בזכות, לא בגלל.
1: לגמרי. וכן, עשיתי את כל המסלול הזה שאפשר לקרוא למסלול של ג'אז בארץ, עם שטריקר. הגעתי לזה בכלל בגלל שיש גיטריסט מדהים שהוא מהמושב שלי בעמק חפר, מכפר ידידיה, בגלל אופר לנסברג. שהייתי משאיל לו מגבר בתור ילד בן 17, ובאיזשהו שלב התעצבנתי, מה אני מלווה לו את המגבר, אז במקום זה אמרתי לו, תקח את המגבר, אבל תן לי איזה שיעור בג'אז, כי הייתי ילד שהולך ללמוד רוק רול בנתניה, לא משהו כזה. ואז באמת נשאבתי לעולם הזה והתאהבתי בו הרבה בזכות הזמרים. זאת אומרת, לעומת רוב האנשים שמתחילים לשמוע, אני חושב, יותר את החלק האינסטרומנטלי של המוזיקה.
0: רוב הנגנים, כן, מתחילים
1: כן, מהצד רוב הנגנים מתחילים לגמרי, או מהמקום ההישגי של הג'אז, של פשוט לנגן מוזיקה יותר מורכבת. אז אני הייתי גיטריסט כזה עם ראש של גיטריסט, אבל ממש באמת ההזנה לסינטרה ונטקין קול עזרה לי להתאהב במוזיקה הזאת.
0: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, איך מרכיבים רשימת שירים לתוכנית שכזאת, לערב שכזה?
1: אז שאלה מצוינת, אני ורם בעצם השקענו המון מחשבה בזה. הגענו בעצם לעשות את הפרויקט הזה בגלל איזו הקלטה מאוד ישנה של סשן שעשינו לפני 10 שנים כמעט. עוד מעט 10 שנים, אני ורם. ובסשנים האלה בעצם התחלנו, הקשבנו לזה והבנו שהיה כמה דברים טובים מהתקופה הזאת. ועכשיו כשבאנו לבנות את זה, בעצם השארנו שני עיבודים שעשינו אז בזמנו עם גיל סורין, סנטרה נפלא, והתחלנו לבנות עוד את התוכנית, ומה שהיה חשוב לי בעיקר זה שלא נבוא ונבצע פשוט את המוזיקה של נטקין קול. א', כי אי אפשר לגעת בזה, זה באמת מוזיקה שחשבו עליה המון, זה הרכב שעבד שנים ביחד, ועבד, זה לא הכוונה, בא לכמה חזרות, אלא באמת היו on the road.
0: להקה של ממש.
1: להקה של ממש, שבאמת כשמקשיבים למוזיקה הזאת, זה מפתיע כמה היא מדוקדקת, ואין שום דבר טריוויאלי בכל עיבוד שם לכל שיר. וגם בגלל שזה הניסיון בעצם לגעת במוזיקה הזאת ולבצע אותה מחדש נעשה לפני בערך 20 שנה על ידי דיאנה קרל בטריו מדהים עם קריסטיאן מקברייד וראסל מלון, ששם הם ממש מבצעים את השירים, את כל הלעיתים, מי שמכיר קצת נטקין קול, שמה שייחד את הטריו הזה היה זה שדיאנה קרל היא בעצם קול נשי של איזו זמרת לבנה קנדית בתוך מבצעת נטקין קול אחרי כבר הרבה מאוד שנים. אז אני חושב שלנו היה ברור שאנחנו לא רוצים לבוא ולעשות את זה, ורכבנו תוכנית שבעצם נגן אותה היום, שהיא לוקחת כל מיני השפעות שהן חשובות ומנסה בעצם להעביר את המוזיקה ואת השירים, שהם לאו דווקא גם שירים הכי מוכרים בג'אז, אבל להעביר אותם דרך הפילטר של טריו כזה, טריו של פסנתר וגיטרה וקונטרבאס, שמחייב הרבה יותר האזנה, שמחייב מחשבה גם על הפרטים הקטנים, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות.
0: אוקיי, פתחנו עם דיוק אלינגטון. למה נמשיך?
1: נמשיך עם אולי אחד השיר היחידי בסט-ליסט שמזוהה עם נאט קינג קול. זה לא שיר שלו, זה סטנדרט שנקרא Almost Like Being In Love. הקלטה המקורית שלו גם לקחנו אותה בגלל שאין עיבוד של הטריו לזה, זה ביצוע מאוחר יותר עם תזמורת וכן הלאה.
0: העיבוד שלכם, שלישיית גיל ליבני, גיל ליבני גיטרה חשמלית, רם ארז בס, יונתן ריקליס פסנתר, חיים מסביב לחצות ממועדון שבלול ג'אז, שיהיה לנו ערב טוב והאזנה נעימה.

0: שלישיית גיל ליבני כאן, חי מסביב לחצות, ממועדון שבלול. יש משהו בהרכב הזה של טריו, לא משנה באיזה פורמט, שיושב בול על יום חמישי בלילה, מועדון ג'אז, בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. ובוא נדבר רגע על השירה בג'אז, כי כמו שכבר אתה הזכרת בפתיח, וגם אנחנו פוגשים כאן מדי שבוע הרכבים שמתבססים בעיקר על נגינה. והשירה בג'אז יש לה מקום בפני עצמה, אולי אפילו מאתגר יותר מנגינה בסקסופון, חצוצרה או כל כלי אחר.
1: כן. השירה בג'אז, כן, זה בהחלט נושא מעניין מאוד. בדרך כלל תומן בחובו גם שאלות מגדריות, כי בדרך כלל בתוך הג'אז היום לפחות לגברים, לשיר, זה לא כזה דבר נפוץ בתוך הז'אנר הזה לפחות. זאת אומרת, יש מעט מאוד זמרי ג'אז, ובטח בישראל שהתרבות שלנו כל כך רחוקה מהז'אנר הזה, זה מצריך אנגלית, זה מצריך כל מיני דברים שהם לא מענוף, בטח לשיר ככה, כאילו, אתה יודע, עדיין לשיר בעצם, כמו שאנחנו מנסים לנגן בדומה למה שאנחנו שומעים, אנחנו מנסים גם לשיר בדומה למה שאנחנו שומעים, וזה בולט כמה שזה רחוק מהתקופה, אבל אני חושב שגם
0: זה בא לידי ביטוי באמת במיוחד בשירה, ההבדל הזה, אמרת, מגדרי
1: הרבה יותר קל
0: גם
1: כמובן לראות את זה בשירה.
0: כן, זמר שחור עם כל הרקע התרבותי, וגם פיזית, ווקלית, זה נשמע תמיד אחרת.
1: לגמרי, אתה יודע, עדיין היו זמרים לבנים בג'אז, השניים הבולטים באמת סינטרה וצ'אט בייקר, שבהחלט עשו את זה כמו מלאכים, יחד עם מוזיקאים שחורים. והצליחו להביא את היופי לז'אנר הזה. אבל כשניגשנו בעצם לקראת האלבום הזה שאנחנו מקליטים של הטריו הזה עם החומרים האלה, אז אחד הדברים שהתחלתי להבין שכדאי שגם אני אכתוב חלק מהשירים, כדי שבעצם יהיה, היצירה תהיה, גם תקבל גוונים חדשים מעצם המצאתם. אז השיר האחרון שניגענו, King Saul, הוא שיר מקורי שכתבתי גם בהשראת בעצם שיר של נאט קינג קול שנקרא Nature Boy, שיר מאוד מאוד מוכר. פשוט הרגיש שאי אפשר לגעת במשהו כמו Nature Boy, אבל כן אפשר איפשהו לתת לו מחווה עם שיר מקורי.
0: דרך שאול המלך.
1: וזה יצא דרך באמת סיפורו של שאול המלך, בתור בן אדם ככה שלא לא בדיוק קרוב למסורת, אבל איכשהו הגיע המנגינה הזאת והגיעו המילים
0: האלו. מעניין, כי גם בסיפור, סיפורי תנ"ך בכלל, יש איזה משהו שמחבר בינינו, נגיד, לבין הג'אזיסטים המקוריים בארצות הברית. ושני הקטעים הבאים הם דווקא יותר מתמקדים בגיטרה.
1: כן, השני הקטעים הבאים הם הקטעים האינסטרומנטליים בעצם של האלבום. הקטע הראשון, קטע של לסטר יאנג, גם פשוט מוזיקאי חופף לנאט קינג קול טריו מבחינת הזמנים, ואחד הסקסופוניסטים הכי מדהימים ומעוררי השראה שהשפיעו עליי אישית. הסולו הראשון שיצאתי בג'אז היה של לסטר יאנג, זה היה ההתחלה שלי, לא מיילס דייוויס או משהו כזה, שאני גם מאוד אוהב. אחר כך גם את מיילס. אבל היה לי חשוב שיהיה גם משהו של לסטר, ואחר כך אני אנגן קטע סולו בעצם, סולו גיטרה.
0: שלישיית גיל ליבני, גיל ליבני בגיטרה, רם ארז בס, יונתן ריקליס פסנתר.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: The Nearness of You.
1: The Nearness of You.
0: העיבוד גיטרה שלך.
1: כן.
0: מן הסתם קטע שהולך איתך שנים.
1: כן.
0: הזכרנו קצת בפתיחה את חידוש שהיה אז עם גיטרה חשמלית בג'אז.
1: כן.
0: בינתיים התרגלנו, אבל איכשהו הסוג הזה של הגיטרה שאתה מנגן עליו, מה שנקרא רבע נפח. נכון? זה מה שמאפיין את נגני הג'אז. אם כי יש, אפשר למצוא דוגמאות לכאן או לכאן. מה מיוחד בצליל של הגיטרה? הצליל מאוד נקי של הגיטרה הזו.
1: קודם כל, תודה. טוב, שמו שהוא נקי. אני מקווה שאני מסכים איתך. אז כן, זאת גיטרת נפח מלא. אני בדיוק מכרתי את רבע הנפח שלי, שהיא פשוט... זה גיטרת ג'אז אנורקסית, פשוט רבע נפח.
0: יותר רזה, כן.
1: היא הייתה לי רזה מדי, היא הרגישה לי יותר מתאימה למזרחית, אבל נגנים גדולים מאוד, מנגנים עליה מדהים, אין ספק. וכן, בהחלט יש גם נגני גיטרה חשמלית, כאילו סוליד בדי, כמו פנדר וכל הגיטרות הפשוטות יותר. היה את הגיטריסט הקנדי הזה, אד, אני לא זוכר מה שמו, אד בנדיקט או משהו כזה, זה שניגן עם פול דזמונד, נגן על זה מדהים, ו... גם היום יש המון גיטריסטים די זמננו שנשמעים מדהים על כלים כאלה. אני אישית אוהב הכל, מאוד אוהב כל מה שקשור לגיטרה. אני חושב שמה שאני כאילו יותר מרגיש עדיין ושומע בשביל הגיטרה, באמת זה את הצליל היותר נקי, פחות... אני מאוד אוהב נגן דיסטורשן ורוק אנד רול ודברים כאלה. יש לי הרבה אהבה לזה, אבל כשאני מנגן ג'אז אז אני פחות... מתחבר על הצליל שיש בו הרבה באמת אפקטים ומתרחק מהצליל היותר טבעי והאקוסטי של הכלי. אז זה הוויו שלי על...
0: מבחינת קצב, בהתחשב בעובדה גם שהטריו הזה הוא ללא תופים,
1: כן.
0: אז גם כאן לגיטרה יש תרומה גדולה.
1: בהחלט,
0: יחד,
1: כן.
0: יחד עם הבאס והפסנתר, הנה חזרו אלינו, רם ארז באס ויונתן ריקליס תופים, ואיזה קטע... אמרתי תופים, כן, פסנתר. עם איזה קטע נמשיך?
1: אז נמשיך בעוד שיר שאני מכיר אותו רק מסינטרה. לא מצאתי עוד ביצועים מהתקופה המדהימה עם התזמורת של טומי דורסי, זה משנות ה-40, זה הקלטות מופת בעיניי, גם מבחינה ווקלית, כאילו הוא היה במיטבו בשנים האלה, למרות שבאמת האלבומים המאוחרים יותר גם מציגים צעד יפה שלו, אבל זה... פשוט העיבודים שם הם נהדרים, הם באמת שונים, תמיד מתחילים עם המנגינה עצמה, והרבה מחשבה מאחורי זה. זה ג'אז שהוא קצת יותר לבן באופי שלו, אבל עדיין יש, יש משהו בהקלטות האלה שאני מאוד אוהב, ומשהו בשיר הזה שאני מאוד אוהב. היה מגניב לקחת באמת עיבוד ביג בנד שלם, ולנסות לתמצת אותו לתוך טריו, ואני מקווה שהצלחנו.
0: אז הנה Saturday Night, שלישיית גיל לבני.

0: שלישיית גיל ליבני, A Kiss to Build a Dream On. זה אומנם שיר שהתפרסם בביצוע של לואי אמסטרונג, אבל הוא איכשהו מאוד מתחבר לסגנון של נט קינג קול, הבלדות הרומנטיות האלה ש... שנט קינג קול בעיקר זכור בזכותן.
1: כן, יש משהו בלואי אמסטרונג שישר אנשים שומעים אותו ולוקח אותם לאיזה מקום הומוריסטי, הוא מבדר מאוד, אבל אז ניסינו לקחת את השיר הזה למקום קצת יותר עדין, או
0: באמת רומנטי,
1: רומנטי שכזה. שזה, כן, באמת שיר מאוד רומנטי.
0: מצד שני, רוב הקטעים שאתם מנגנים כאן הם נוטים יותר לסווינג ול...
1: נכון, כן. אנחנו בעצם אפשר לומר שאנחנו בתוך הסווינג, בתוך השדה הזה של סווינג.
0: אז בתוך השדה הזה, לאן נמשיך לחרוש?
1: אנחנו נמשיך, אבל קודם אני חייב לומר שההרכב הזה, בשבילי, זה הזדמנות לעשות מוזיקה שאני אוהב עם החברים הכי טובים שלי.
0: ועם נגנים נפלאים.
1: זה שהם נגנים נפלאים, תשמע, אני לא בטח, סתם, הם הנגנים הכי טובים והכי מדהימים בעולם. והם ממש אנשים שאני בקשר איתם על בסיס יומיומי, והכי קרובים אליי, זה יונתן ריקליס בפסנתר, רם ארז בקונטרבאס, ובלעדיהם לא היינו יכולים לעשות את זה.
0: אין ספק ששלושת חלקי הטריו הזה נותנים לו את העוצמה ואת האיכות שאנחנו נהנים ממנה לכל רגע, אז מה יהיה הקטע הבא?
1: הוא עוד שיר מקורי, שיר המקורי השני של ההרכב הזה, שהוא ממש ניסה ככה לקחת את... בקיצור, זה שיר מקורי שלי שנקרא Past Bedtime Swing, אולי זה מתקשר לזה שאנחנו שלושתנו הפכנו שנה לאבות, ויש את מה שנקרא Bedtime, השעה שבה הולכים לישון, וכתבתי את השיר אחרי שהתינוק החדש שלי הלך לישון.
0: שזה הזמן לסווינג.
1: זה הסווינג שקורה אחרי שעת השינה. Past Bedtime Swing.
0: שלישיית גיל ליבני, חי מסביב לחצות ממועדון שבלול.
1: One, two, one, two.

0: יונתן ריקליס, פסנתר, תודה רבה. רם ארז, בס, תודה גם לך. תענוג, גיל לבני, שירה וגיטרה. גם הבחירה של השירים וכמובן הביצוע שלהם. כל הערב הזה הוא עונג גדול, ותודה רבה לשלושתכם שבחרתם לבוא לכאן ולשתף אותנו עם העבודה שלכם. אני מבין שמתוכנן אלבום עם החומרים
1: כן.
0: האלה.
1: אנחנו מקליטים את האלבום חודש בעצם, אז כן.
0: אז בהצלחה רבה.
1: תודה גדולה, רוני.
0: ואנחנו מן הסתם עוד נתראה ונשתמע. נודה גם לאנשי הצוות שלנו, שי לוי, סאונד והקלטה, תודה רבה. לירן חג'אג', צילום וידאו. תודה לטל אנגל, מנהל אחראי שבלול, ולמועדון שבלול שמארח אותנו כאן כל שבוע. אני רוני ורטהיימר. ואנחנו חיים מסביב לחצות, עם מה נסיים לקראת חצות, גיל?
1: נסיים עם קצת קטע שמכירים, אני מקווה, בג'אז סטלה ביי סטארלייט.
0: אחד היפים.
1: בהחלט.
0: אז שוב תודה רבה לכם, שלישיית גיל לבני, ולילה טוב.
1: לילה טוב. יש?

0: Zarkor. Al-Oman. תוכנית דו-שבועית בעריכת פול לנדאו. ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. בימים אלה מציג התיאטרון הלאומי הבימה את הטרגדיה היוונית אדיפוס המלך של סופוקלס. אלה מכם שכבר ראו את ההצגה, הופתעו בוודאי למצוא בין השחקנים גם את אורחת תוכניתנו הפעם, הגברת עדי עציון זק. עדי עציון ידועה בקרב מבקרי הקונצרטים כזמרת, ולכן בשיחתנו עמה שאלנו בתחילה על ההצגה ומה הניע אותה להשתתף במופע שאיננו הצגה מוסיקלית טהורה.
1: עדנה שביט פנתה אליי יום אחד אם אני אסכים להשתתף באדיפוס המלך, ואני כמובן לא הסתרתי ממנה שבעצם זה מין חלום ישן שלי שלא יכולתי להגשים אותו מפני שאני נחשבת לזמרת ולא לשחקנית, והנה דווקא כזמרת אני יכולה להיכנס לקאסט הזה שבו יש המקהלה היוונית, כפי שאנחנו כולנו יודעים, זה קבוצה של אנשים ששרה, מתנועת, מדברת, ויש מידה בהחלט מרשימה של קטעים שנכתבו במיוחד על ידי פולדי שצמן. ואנחנו לא עומדים ומשמיעים אריות, אנחנו חלק לגמרי אורגני של מעשה התיאטרון.
2: את מופיעה הרבה על הבמה הקונצרטית, ורק לעתים רחוקות מזדמן לך להופיע בהצגת אופרה. אולי דווקא היעדר אפשרויות להופיע בתיאטרון מוזיקלי באופרה הביא אותך להבימה. אגב, מתי שרת לאחרונה בהצגה אופראית?
1: לפני שנתיים, שנה וחצי, שרתי את התפקיד של השטן באיוב, מוסיקה של יוסי מהחיים, הטקסט של עודד בערי, ובאותו ערב גילמתי דמות אחרת, את הדמות של הילדה בבגדי המלך החדשים של אנדרסן והמוסיקה של מנחם אבידום. אופרות שלמות זה בכלל דבר נדיר כשהן נעשות לא בבית אופרה, כן? לכן, כשאני שרה באופרה זה כשמעלים משהו כמו בכל ישראל או בפסטיבל וקצת מביימים. לצערי אין מוסד של אופרה קאמרית שבו אני יכולה באמת באופן קבוע ליצור תפקידים במסגרת שכל האופרה עצמה מועלית. בזמנו אנחנו חלמנו שגרי ברטיני יקים עם האנסמבל הקאמרי איזשהו מקום קבוע, אבל זה לא יוצא מפני שזה כנראה הוצאות מאוד גדולות, ואנחנו עושים מדי פעם דברים בודדים. כפי שאתה אומר, זה באמת אולי מה שהביא אותי להבימה, שחסר לי קר נרחב לטמפרמנט שלי, נגיד הדרמטי. אבל אני מוכרח לומר לך שגם כשאני עולה על בימת הקונצרטים, מזדמנים לי לעתים קרובות תפקידים שבהם אני חייבת לשחק.
2: עם זאת, האם דברייך לא נראים לך מוזרים? הרי יש לנו מוסד שנקרא אופרה ישראלית.
1: כן, אני יודעת שהמוסד הזה קיים. אני אפילו בתקופת מה עבדתי על ידו בחזרות על איזושהי אופרטה. כפי שאמרתי לך, הרפרטואר הקבוע של האופרה לא מציע לי תפקידים מיוחדים, מפני שהאופרות שהקהל באמת נוהר אליהן, בהן דווקא מצויים התפקידים הרומנטיים שהם לא בדיוק מאפיינים את התכונות שלי כזמרת. אני לא הייתי מסוגלת לעמוד לאורך זמן בתפקידים שלא מוצאים חן בעיניי שלא מתאימים לי, ולוותר בגללם על היצירתיות שמציע לי כל קונצרט. בכל קונצרט יש לי יצירות אחרות חדשות בדרך כלל, כך ש...

0: גברת עציון, מקובל לחשוב שדווקא האופרה היא מקום פעילותו הטבעי של זמר. מהו יחסך אל אופרה?
1: ההרגשה שלי כלפי האופרה היא קצת מעורבת. אני יודעת שזה למעשה הקר הטבעי של זמר, ובכל זאת אני לא התחנכתי בכיוון האופרה, וגיליתי אותה יותר מאוחר. אני הייתי בקיבוץ, והיה לנו שם פדגוג מאוד מאוד גדול שלימד וכיוון אותנו, וההשכלה שאנחנו קיבלנו אותה בעיקר למוסיקה פרה-קלאסית. על כל פנים, כיום, התפקידים שמושכים אותי הם התפקידים היותר קרקטריסטיים, שבהם אני צריכה לגלם עוד דמות דרמטית, עוד דמות קומית. אני לא רואה את עצמי משתלבת באופרה רומנטית מהמאה ה-19, לא של ורדי ולא של פוצ'יני, למרות שאני למדתי את הסגנון הזה ואני מסוגלת לשיר בו. זה לא מושך אותי במשך כמה חודשים לשיר 3 פעמים בשבוע בבית אופרה את אותו תפקיד. לעומת זה אני מוכנה לשיר 5 פעמים בשבוע את אדיפוס, מפני שזה תיאטרון.
0: דרך התפתחותם של הזמרים היא שונה תכלית שינוי מהתפתחותם של אומנים אינסטרומנטליסטים. אולי ספרי לנו איך ומתי את הגעת למוזיקה ולזמרה?
1: היה לי את המזל הזה שכבר מגיל 6-7 בעצם התחלתי ללמוד מוזיקה, ואפשר לומר שגם שרתי, מפני ששרתי במקהלה. אבל לפי דעתי הכיוון היה באמת לפתח אותנו כמוסיקאים צעירים, מפני שהדגש לא היה דווקא על הכלי שלנו כזמרים, אלא על הניקיון של השירה ופיתוח הסגנון. כילד אתה לא יכול אלא לשיר בקול שיש לך, זה אפילו אסור לפתח את הקול בגיל ההתבגרות בגלל השינויים שחלים במיתרי הקול. השוני בין הזמר למנגן, שהמנגן מתאמן על הכלי שלו מגיל 6-7. ואנחנו מתחילים להתאמן באופן רציני, לא להתאמן, לבנות את הכלי, ליצור אותו בתוך גופנו, רק מעל גיל 20. בארץ יש עוד את העיכוב של השנתיים צבא, שהלהקה הצבאית ככל שהיא נותנת לנו ניסיון בימתי, היא בדרך כלל הורסת לנו את הכל. אנחנו הרי עומדים על במות לפני אלפי חיילים וצועקים, ואף אחד לא שומר עלינו. אף אחד לא יודע את התרבות הזו בכלל של שמירת הקול, ואז אנחנו צריכים לתקן אותו במשך זמן. מה?
0: את גדלת בקיבוץ. האם החיים במסגרת הזאת השפיעו על אישיותת?
1: מאוד מאוד. אני חושבת שהחיים בקבוצה וגם השירה בקבוצה גורמים לאדם קודם כל לא להרגיש שהוא כל כך חשוב. גורמים לו להרגיש שהוא חלק, וזה למוסיקה קאמרית או לשירה במקהלה ואפילו לעבודה בצוות של אופרה דבר מאוד חשוב. להקשיב לשני, וההקשבה לשני, הכיוון של הקול שלנו בהתאם לרזוננס שמפיק השני, זה שעל ידך, זה יוצר את השלימות של המקהלה או של הדואט, ולזה אני קוראת מוסיקליות. וזה בקיבוץ ישנו, אם זה לא בחינוך המוסיקלי, זה ישנו גם בחיי החברה. אתה מוכרח להקשיב לשני. זה באמת מוריד את האף קצת. זה קצת משייף את הקצוות. אבל זה גורם לזה שאתה יכול להסתגל יותר בקלות אחר כך לעבודה בצוות. ואני חושבת שזה באמת אחד הדברים שאני גיליתי, שקל מאוד לעבוד איתי. המשמעת לא גורמת לי בהחלט לשום בעיה אישית.
0: את הקיבוץ עזבת בעקבות החלטת הורייך, לא בגלל הקריירה שלך. ובכל זאת, הייתי רוצה לשאול, את חושבת שבקיבוץ הייתי יכולה לפתח קריירה של זמרת? ובאופן כללי יותר, האם בקיבוץ יכול להתפתח היום מוזיקאי ולעשות קריירה מוזיקלית?
1: אני חושבת קודם כל שהקיבוץ של היום זה לא הקיבוץ של אז. אתה גם לא יכול לדבר על הקיבוץ ככלל, כי יש קיבוצים שבהם יושבים ומחליטים אנשים שיש להם נגיד איזה ניסיון אומנותי, והם יותר יבינו את הבעיה של האומן. אבל באופן כללי זה הרבה יותר פשוט היום. ואדם שיש לו נטיות לעבוד באומנות, נותנים לו. אבל הבעיה שלי היא בעיה אחרת. אני חושבת שהמצור הנפשי שאליו נקלעתי על ידי הגורל הזה של הנדודים שנכפו עליי, אם זה עזיבת המשק על ידי המצב הפוליטי שהיה אז בארץ, הפילוג של המפאי מפם הידוע, ואחר כך הפגישה עם קיבוץ קטן, אחרי שהייתי בת לקיבוץ גדול, זה היה משבר היום. השייכות הזו לקבוצה גדולה, זה נהפך למין משפחה, וקיבוץ קטן לעומתו, זה הייתה מין ריקנות, עצב, בדידות. ובזה לא נגמרו הנדודים שלי, מפני שמהקיבוץ עברתי לצבא, ואחר כך נזרקתי, מה שנקרא, לעיר הגדולה, ומהעיר הגדולה שלנו, ללכת לעיר גדולה שהיא פריז. אני כל הזמן עברתי באופן דרסטי ממקום למקום, כך שיוצא שכשחזרתי ארצה בגיל 28, הייתי כבר שנים רבות אדם שנלחם כל פעם מחדש, ואל תשכח איזה מלחמות עברו עליי כדי להסתגל בפריז ללא שפה, ואחר כך בגרמניה ללא שפה, וכל הבעיות והתחושות של יהודיה, ההסתגלות מחדש שעברה עליי כל פעם, וזה ללא כל קשר למאבקים המקצועיים ומה שעובר על זמר, עד שהכלי שלו מספק אותו ומנחם אותו על כל השנים שהוא אולי בזבז לשווא.
0: הזכרת את להקת הנחל. מה נתנה לך להקה כזמרת, כאומנית בדרך?
1: אני הרגשתי את עצמי גם אז במובן מסוים זרה. אני באתי מחינוך של מוסיקה מהמאה ה-13, 14, 15, והנה אני נתקלת בקבוצת נערים ונערות שבעצם הכיוון שלהם הוא משחקי, בידורי. לי לא היה ניסיון, אמנם הייתי תמיד ליצנית, אבל לא היה לי ניסיון בלעמוד על במה ולהצחיק. הרגשתי שוב שאני צריכה לאמץ לעצמי דפוסים שלא היו בדיוק שלי, ולמען האמת, היו לי שם מתחרים מאוד רציניים, ועמדתי די בצילם, ואני מוכרחה להגיד לך שהתענוג שלי מלהקת הנחל היה לא כל כך על הבמה, כמו שכל המסביב, הטיולים, והחיים האלה של הצוענים, כמובן שזה היו שנתיים מאוד צוערות, היו חוויות רגשיות, היו אהבות, היו שיחות על החיים, על האהבה, אבל חוויות אומנותיות גדולות לא היו לי, בהחלט לא.
0: באותן שנים של להקת הנחל, חשבת כבר אז על קריירה של זמרת קונצרטית, או שמה המחשבה לקריירה של זמרת מוזיקה קלה לא הייתה זרה לך?
1: בשום אופן לא ראיתי את עצמי עולה על במה של בידור, בשום אופן. אני לא אשכח את השיחה שהייתה לי על סיפון האונייה, כאשר עזבתי את הארץ ונסעתי לדרך הלימודים הארוכה שלי עם ידידתי אליזה קשי, שבזמנו נסעה לאמריקה ואמרה לי, תראי, אני נוסעת, בעוד שבוע, שבועיים, אני אשיר ואני ארוויח כסף. את לא חושבת שזה הרבה יותר פשוט, מה את הולכת עכשיו ומתחילה את הכל מההתחלה? ובאיזשהו מקום, אתה יודע, היה צר לי עליה. זאת אומרת, אני ידעתי שלפני שנים ארוכות עכשיו של עבודה, ועוד יבואו שנים עד שאני אעלה לבמה, אבל העניין הזה של להרוויח כסף משירה, היום זה מאוד חשוב לי, מפני שזה בשבילי פיצוי למה שאני נותנת. אבל שנים רבות, עד שלא הצדקתי את עצמי, אני אפילו התביישתי לחשוב על הנושא הזה. אני חשבתי שאין לי זכות כל מה שאין לי את הכלי ביד, בכלל לחשוב שזה בכלל דרך לפרנסה. אז זה אני עונה לך, מפני שבידור יכולתי לעשות מזמן, על ידי שירה של סגנון אחר שלא הולם אותי, אבל לא הייתי מסוגלת לזה.
0: אנחנו מדברים סחור סחור על הנסיעה שלך לחוץ לארץ. מי יזם את הנסיעה? איך התגלגלו העניינים?
1: העניין היה קשור לאותה תקופה שבה אני שרתי במקהלת רינת, והתארגנה נסיעה ראשונה לפריז. ואני פשוט כבר כמה חודשים או שנה קודם חשבתי בכיוון של הזמרה הסולנית, אבל עדיין הייתי סביב המקהלה, ואני התייעצתי כמובן עם גרי, והיות ובמילא היינו בדרך לאירופה, אז החלטנו שאני פשוט אנסה. וזה היה די בהיסוס, מפני שידוע שבקושי רב מתקבלים לקונסרבטואר נציונל דה פרי, ואז באמת החלטתי לא מיד להגיש את עצמי, אלא ללכת לכל נורמל, שזה למעשה הבית ספר המקביל לקונסרבטואר, אלא שהוא פרטי. למדתי גם כמה חודשים אצל מורה פרטית, איטלקיה סקנה, מדמואזל וטו קראו לה, ואני החלטתי ללמוד אצלה באופן פרטי, כעבור שנה ומשהו לגשת לבחינות לקונסרבטואר נציונל. וכך היה, התחלתי והייתי צריכה ללמוד את השפה, זה היה קשה מאוד. אתה בא לשיעור ואתה לא יכול להסביר את עצמך, והם לא יודעים אנגלית, וגם אנגלית שלי הייתה גרועה ביותר, אבל הצרפתים לא כל כך חזקים בענייני השפות. כעבור שנה וחצי התקבלתי לקונסרבטואר, ולא רק שהתקבלתי, אלא גם התקבלתי בין השניים היחידים שמקבלים את המלגה של הזרים. כל שנה כמובן הייתי באקדמיה הידועה של ניצה, שם שרתי אופרות מודרניות כמו הקול האנושי של פולנק וקוקטו, או השעה הספרדית של רבל, שזה אופרות שהצרפתים די בורחים מהם בגלל הקושי, אז כמובן שהמורים הטילו עליי את זה, אבל אני מודה עליי מפני שבאמת התוודעתי מוקדם, אולי אפילו מוקדם מדי, לעובדה שזה בעצם השטח שלי. אופרות קשות, קשות מבחינה מוזיקלית, אבל שהדמות, הדמות מחזירה לך את כל זה, אחר כך בחזרה את כל הקשיים האלה. ב-1956 החלטתי לעבור לגרמניה, מפני שהייתה לי או ברירה להתחיל להיות זמרת בצרפת, בבורדו, בית אופרה, או, כפי שאני חשתי, להפסיק לאיזה שנה, אולי יותר, את הלימוד של הרפרטואר, ולהתמסר יותר לקול עצמו. שמעתי אז על מורה מאוד ידוע, דוקטור אגנולף, שחי בפרייבורג, ועבדתי איתו עד שהוא מת, עד 1967. ואז חזרתי ארצה, וכעבור חודש התחלתי לשיר במחזמר קזבלן, ואז עברתי לאנסמבל הקאמרי, וככה התחיל הסיפור עם הקונצרטים השונים, ולהתחתן וללדת שלושה ילדים בשנה. זה די צפוף היה אותם השנים.

0: אם שובך ארצה, היו לך בוודאי ציפיות. באיזו מידה טעמה המציאות את חלומותייך?
1: זה קשה. זה קשה בכל מקצוע ולכל אחד להתחיל. וזה קשה לא רק בגלל שאתה צריך להוכיח את עצמך לאחרים, זה קשה מפני שאתה עוד לא יודע. אתה עוד לא יודע אם באמת זה היה כדאי. אתה עוד לא מצלצל כמו שאתה רצית, ואתה יודע שרק הניסיון, אם תיתן לעצמך ותרשה לעצמך ותהיה אמיץ להתמודד ולאסוף לך ניסיון, אתה יודע בסתר לבך שאז תוכל גם להתקדם. אבל הנטייה שלי הייתה כמובן להאריך את שנות הסטודנטיות שלי, ואני שנים הרשיתי לעצמי מה שנקרא לאסוף, לאגור, אבל כשהגעתי ארצה, פשוט זהו זה. מספיק ללמוד, ללמוד את יכולה להמשיך, אבל את מוכרחה לקפוץ למים הקרים. טוב, אז קפצתי למים, וזה התחיל דווקא במסגרת של מחזמר, והציפיות, זאת אומרת, הייתה לי אכזבה, ודווקא האכזבה שלי הייתה מהתפקיד. כשחקנית הייתי מאוכזבת בתפקיד רחל בקזבלן. זה לא היה תפקיד גמור בגלל כל מיני בעיות. כמובן ששרתי, אבל כאומנית לא היה לי סיפוק מהתפקיד. בכל זאת זה היה ניסיון מאוד חשוב. לעמוד לפני 3,000 או 2,000 איש 7 פעמים בשבוע. זה בכל זאת ניסיון מאוד חשוב. אבל להגיד שהיה לי סיפוק אמנותי, לא ולא.
0: באותה תקופה חשבת כבר על האפשרות שתתמחי בשירת המוזיקה בזמננו?
1: להתמחות לא חשבתי, כי לא ידעתי אם יהיה לזה קהל, וגם לא ידעתי עדיין במה מדובר. ידעתי שיש מוזיקה של רבל ושל פולנק, אבל בהחלט לא התמודדתי עם יצירות חדישות ממש. כל הסיפור הזה באמת סובב סביב הדמות של גארי ברטיני. הדבר שקבע את המסלול של העבודה שלי זה היה השיחה, אותה שיחה שבה הוא אמר לי שהגיע הזמן שאני אחליט להתמסר למוסיקה חדישה. זה היה גם בעקבות עבודה שעשיתי עם ג'ני טורל, שגם כן הייתה בדעה הזו. וכך התגלגלו הדברים שבאמת התחלתי לנסות את השטח הזה, וברגע שנגעתי בחומר הזה, זה בעצם פרץ כאילו מאליו.
0: חשבת כבר אז כמה זה מתסכל לראות את העולמות ריקים למחצה בית שמשמיעים מוזיקה בעצמננו?
1: אוכל להגיד לך שלא תמיד העולמות ריקים. כמובן שזה קהל מסוים, אבל הקהל הוא טוב. הוא לא גדול, אבל הוא קהל מצוין. אבל למעשה מה שחשוב לי זה בעצם תמיד היצירה, מפני שיש לי קשיים מאוד גדולים לבוא כל קונצרט עם משהו אחר. אף אחד לא עושה את זה. שכמעט כל הדרך שלהם בנויה מהפתעות לעצמם, לקהל, לקומפוזיטורים. ברגע שעלית לבמה, שמעת את זה בעצם לראשונה בצורה הסופית. והנה זה עבר. כשאתה שר 3-4 פעמים, יש לך לפחות את האפשרות להיבנות מהמסקנה של הקונצרט הקודם ולשכלל את עצמך. הגורל שלי הוא שאני מוכרחה להיות טובה בהתחלה, כי זה הסוף. כמעט כל קונצרט הוא חד פעמי.
0: אם אנחנו מדברים על מוזיקה בעצמננו, צריך מיד לומר שחלק גדול מהרפרטואר שלך בנוי מיצירות של מלחינים ישראלים. איך היית מגדירה חלק זה בפעילותך? מילוי חובה כלפי מלחינים ידידים, ניצול הזדמנויות להופיע, או שמה את רואה בזה שליחות של קידום יצירה מקורית ישראלית?
1: כמובן שמעורבים בקריירה שלנו כמה מן הדברים שהזכרת. אין לי ספק שעניין של השליחות והשותפות של חיי יצירה בארץ הזו זה חלק מהחינוך שלי. אני גדלתי על חינוך של נתינה לכלל והתחייבות כלפי חברה שאתה חי בה. ואין ספק שכאשר גיליתי שיש לי אפשרות מבחינה מקצועית לעמוד בדרישות של מוסיקה חדישה, אז היה מובן מאליו שאני אשיר מוסיקה של קומפוזיטורים ישראלים. האם אין הם מוסיקה חדישה?
0: כשאת עובדת כל כך קשה על יצירה חדשה, ואת יודעת שהיא תבוצע פעם אחת וישמעו אותה כמה מאות אנשים. האם אין לך לפעמים חשק לשיר איזו אריה?
1: כן, זה נכון. הידיעה הזאת מעציבה, אבל זה אני יודעת כבר. למעשה בינינו, השמחה של להגיע לסוף הדרך, בכלל להגיע אל השלמת העבודה, זאת שמחה בגלל העובדה שהדרך מפרכת. זאת שמחה והקלה וסיפוק עצום שאין לך מאף קונצרט של מוסיקה קלאסית. זה כמו ההבדל בין ללכת במישור ולהגיע לפסגה של הר. איזה סיפוק יש לאדם שמטפס על הרים? זה הרי שיגעון, נכון? אבל אל תשכח שאני שרה גם אריות. זאת אומרת, יש לי את התענוג הזה, אמנם במידה, כמובן שיחסית אני משקיעה בכל זאת פחות עבודה, כי זה רפרטואר שלמדתי איתו פעם אחת ואני צריכה רק לחזור עליו. זה בעצם דבר שמונח לי בכיס, אני מנקה קצת, משפצת קצת, והוא ישנו. אבל יש לי את הסיפוק הזה של מוצרט, היידן או מוסיקה רומנטית, בהחלט יש לי את זה.

0: איך היית משווה את המוזיקה בת זמננו עם כל המוזיקה הקודמת מבחינת הדרישות על הזמר ומבחינת האפשרויות של הזמר להתבטא?
1: אין ספק שהוא צריך להיות אדם.

0: וכמובן שיש החלק הטכני, הקשה ביותר, זה החלק המאוד רציני, שהמוזיקה הזאת דורשת זריזות, ידע טכני של הכלי, היא דורשת צבעים והמצאות, וכמובן אימפרוביזציה. כאן בא הגורם של האדם. אנחנו לא כלי, אנחנו אדם שיש לו קול דיבור, וקול שמבטא דברים נוספים מעל האסתטיקה של המוסיקה של 500 שנה.
1: את למעשה למדת לשיר באיטלקית, בצרפתית, בגרמנית. איך זה לעבור לשיר בשפה העברית?
0: אני מוכרח להגיד לך שאתה נגעת בבעיה מאוד מאוד רצינית. השפה העברית היא מכשול גדול מאוד.
1: למה?
0: מפני שכשאתה צבר והאוזן שלך שומעת את העברית של בני הארץ, אתה גם מחכה אותה, ואתה מדבר כמו כולם. כרגע אני מדברת בצורה שמדבר בין הארץ, אני מדברת נמוך, אני מדברת בצורה שהקונסוננט שולט, תנועה של המילה לא שולטת, אלא החיתוך של היצורים. והיצורים בעברית, רבים מהם שוכנים בגרון, אם זה החטא, העין, הרייש, המבנה של המילה, הוא לא מוארך, הוא תמיד מרובה. בוא נגיד שאם הייתי מציירת את העברית, הייתי מציירת אותה במלבנים משולשים ומרובעים. יש לה זוויות לשפה שלנו. היא אכזרית מאוד. אנחנו צריכים לתקן ולהרוס דברים שהתרגלנו להם ושמצלצלים לנו נכונים, וליצור לנו מערכת שלמה של ערכים פונטיים, ולעבוד הרבה מאוד כדי ליצור את ההתחלה שממנה אפשר לבנות את הכלי. השפה הצרפתית יש לה את הפרובלמות שלה. היא מונחת קדימה באף, וכדי לצאת מהפרובלמות של העברית זה תרגיל מצוין להנפף. אבל בסופו של דבר, השפה האידיאלית שבה הכל עגול והיא לא נמצאת יותר מדי באף ובכלל לא בגרון, זאת השפה האיטלקית, שהיא נמצאת ברזוננסים של הלחיים והאף, העיניים, והיא מצלצלת מאוד פתוחה אבל גם קדמית. לכן קל לשיר אותה, והאיטלקים יש להם את האהבה אל צורת הביטוי של השירה. כל אדם אוהב לשמוע, אוהב להשמיע. באיטליה יש איזה משהו עממי גנדרני בהפקה הקולית. יש כבוד, יש איזה ערך, זה ערך בחיים, השירה.
1: העם היושב בציון הצמיח כנרים, פסנתרנים ומנצחים גדולים, אולם הזמרים הישראלים טרם מצאו להם מקום על הבמה הבינלאומית. איך את מסבירה זאת?
0: טוב, אל תשכח שמסורת בכל זאת יש לה מה להגיד בעניין הזה. יש לנו כנרים נפלאים, ואנחנו יודעים שהיו גם תמיד כנרים, ואיכשהו זה מתקשר לנו עם הדמות כמעט של היהודי, הכלי הזה. וגם חזנים גדולים יש. ותדע לך שחזנות זאת תרבות שירה שעומדת לפי דעתי על רמה של זמרה אופראית, רפרטואר יותר מוגבל, אבל זה צורה דומה מאוד של הפקה קולית. והצבר, אני חושבת, בגלל העובדה שהוא לא מזדהה בדיוק עם החזן והאופרה גם כן לא, ילד שגדל בארץ ומשמיעים לו אופרה, אפילו הטובה ביותר, באיטלקית, לא כל כך יכול להזדהות. נער צעיר ששומע מוסיקה לא בשפתו, על כל פנים המילה לא מקרבת אותו. היא אפילו קצת דוחה אותו, היא מפחידה אותו. וזה מאוד מקשה. צריך הרבה מאוד שנים ולהאמין בזה, כן?
1: ברשותך נשוב לאירופה. הדרך הרגילה של האומנים הישראלים היא להישאר בתום תקופת לימודיהם בחול ולהמשיך שם בקריירה בינלאומית. החלטתך לשוב ארצה הייתה מלווה בהתלבטויות.

0: כל שאין, או ששבת כדרך הטבעית היחידה שלך?
1: טוב, התגלית הגדולה שאתה יהודי באה לך דווקא כשאתה נמצא בחוץ. וכמו כל צברית, בת קיבוץ, לא ידעתי אף פעם עד כמה שאני יהודייה, לא רק ישראלית. אבל במשך כמעט 6 שנים להיות בן זרים, וכאן אני לא יכולה להחמיא לצרפתים ולומר שלא נתנו לי להרגיש את זה. הרגשתי שאני יהודייה, ולאט לאט זה הפך לגאווה, אבל זה גם יוצר לך דיכאונות והרגשת זרות לא נעימה. ובמשך השנים אני ידעתי דבר אחד, שהמקצוע הוא דבר מאוד חשוב, אבל הוא לא סוף הדרך. הוא על יד הדרך שלך, אבל הוא לא הדרך עצמה. אפילו כשמדובר באומנות, אפשר להגיד שזה חשוב עד מאוד, אבל יש דברים עוד יותר חשובים. עכשיו, כשאתה מגיע לגיל 25-28, ואתה צריך לקחת החלטות, לאט לאט מתגנב העניין הזה, מי אתה? ואיפה אתה הולך לחיות? בתור אישה, התחלתי כבר לחשוב שיבוא גם יום שאני אצטרך לגדל ילדים באיזושהי ארץ, לשיר לפני קהל מסוים, ועם כל הרצון והאמביציה לכבוש את העולם, אני אומרת לך דבר מאוד מאוד רציני. הייתה לי הרגשה שאם אני אכבוש את הארץ שלי, ואם אני אצליח לגדל את ילדיי, ולהקים משפחה בארץ, ולשיר לקהל שלי, ועוד אולי להביא משהו מאיזושהי תרבות שאני מאמינה בה, זה יהיה סיפור מספיק טוב בשביל החיים שלי.
0: לאחרונה חזרת מסיור הופעות מוצלח באירופה, אך בעצם זה היה סיור של האנסמבל הקאמרי הקיבוצי. למה אינך מופיעה בחול יותר ולא רק כסולנית נלווית?
1: מדוע אני צריכה לעבור ימים וארצות כדי להגיע ל-30 או 50 או 200 גרמנים, ואפילו לתת להם חוויה נעימה, כשאני יכולה לעבוד על אותם יצירות או על דברים נוספים בארץ? זאת אומרת, לו לא הייתי עובדת בארץ, מה שקורה לזמרים רבים, אז הייתי חושבת שעל ידי זה שאני אצליח בחוץ לארץ יעריכו את יכולתי בארץ, ואז הייתי עושה את המאמץ הזה. אין לי התנגדות להופיע לפני הגויים ולהצליח, עד רבה, אבל בשביל כמה ביקורות הטובות שאני אחזיר איתי ארצה ואוכיח שאני זמרת טובה בשביל הגרמנים, אני מעדיפה להיות חשופה לכל קהל ולכל אדם בארץ ולשאול אותו האם אני טובה.

Mea Shante Om Ovedet Soriole.

0: כאן מסתיימת תוכניתנו זרקור. ערכנו בה פעם את הזמרת עדי עציון זק. שמענו מפיה קטע מתוך האופרה הזעירה של יוסי מר חיים ועודד בארי איוב, שלושה משירי לודיון מאת אריק סתי בליווי בעלה הפסנתרן יונתן זק, דואט מתוך חלום מוסיקלי מאת רוברט ג'ונס עם הזמרת צילה גרוסמייר, ושני שירים מתוך פיירו סהרורי מאת ארנולד שמברג בתרגומה של עדה ברוצקי. ביצוע טכני שמעון מורן, ראיין וערך לשידור פול לנדאו.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע מוזיקה לתקופת האדוונט מאת גבריאלי, קונאו, בח, שומן, צ'ילקוט ואחרים. האורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. במסורת הנוצרית, אדוונט הוא שמם של השבועות האחרונים בשנה, לפני חג המולד. ברוב הזרמים בנצרות מונים את תקופת האדוונט החל מיום א' הרביעי לפני החג. תקופה זו מציינת את ההמתנה ללידתו של ישו, ובהשאלה גם את ההמתנה לשובו של ישו אל העולם כמשיח. עם השנים התפתחו מסורות ומנהגים מיוחדים לתקופה זו, ובין השאר גם תפילות ומוזיקה שנועדו לימי האדוונט. נפתח את התוכנית בארבע יצירות מקהלתיות קצרות מאת המלחין הוונציאני ג'ובאני גבריאלי, אשר פיתח בכנסיית סנט מרקו את הסגנון הפוליקורלי או הרב מקהלתי, ויצירותיו השפיעו על דור שלם של מלחיני ברוק ברחבי אירופה. נשמע מפרי עטו את המזמורים הו ישו המתוק שלי, הו מסתורין העצום, היום נולד המשיח, ולסיום מגניפיקט בשמונה קולות. יצירות אלה לקוחות מקבצים שראו אור בין 1587 ו-1615. נשמע אותן בביצוע מקהלת אורפאוס ממינכן ונגני הקורנטים השחורים. מנצח גרד גוגלהר.

שמענו ארבעה מזמורים לאדוונט מאת ג'ובאני גבריאלי. גרד גוגלהר ניצח על חברי מקהלת אורפאוס ממינכן והקורנטים השחורים. נמשיך ונשמע עכשיו מבחר מזמורים קצרים לאדוונט מן הברוק הגרמני. הראשונים מבוססים על מנגינת המזמור הלטיני בורא הכוכבים הנדיב, ואחריהם מזמורים המבוססים על הקורל הגרמני. במלוא הרצינות, הכינו את לבכם בני האדם. נשמע גרסאות קוליות וחיליות מאת המלחינים מיכאל ויעקב פרטוריוס, אורלנדו דילאסו, יוהן שטדלמייר, אסטש דוקורואה, יוהנס אקארד וכריסטוף גראופנר. שרים זמרת הסופרן מרים פוירזינגר וזמר הטנור דניאל שריבר, עם חברי ההרכב לז אסקפד.

שמענו מבחר מזמורים לתקופת האדוונט מאת מלחינים גרמניים בני תקופת הברוק. שרו מרים פוירזינגר ודניאל שרייבר עם חברי ההרכב לז אסקפד. נמשיך ונשמע עתה את הקנטטה לחג המולד, שמחו עמים, מאת יוהן קונאו, קודמו של בח בתפקיד המנהל המוזיקלי של כנסיית תומאס הקדוש בלייפציג. רוב יצירותיו של המלחין עבדו, אבל הגיעו לידינו יצירות דתיות מפריעתו, וכן מוזיקה מעולה למקלדת. הקנטטה שנשמע היא יצירה מאוחרת, והיא מתארת בצלילים חגיגיים את השמחה וההודיה של המאמינים לרגל הולדתו של ישו. נשמע אותה מפי זמרת האלט יוהנה קרל והטנור פלוריאן קרמר, עם המקהלה הקאמרית של כנסיית המושיע בבד הומבורג ואנסמבל יוהן רוזנמולר. מנצחת סוזן אירון.

שמענו את הקנטטה לחג המולד, שמחו עמים, מאת יוהאן קונאו. סוזן אירון ניצחה על זמרים סולנים, המקהלה הקאמרית של כנסיית המושיע בבד הומבורג, ואנסמבל יוהאן רוזנמלר. נשמעתה קנטטה מאת ממשיכו של קונאו בלייפציג, יוהאן סבסטיאן באך. זוהי קנטטה מספר 62, בונה מושיע הגויים, והיא מבוססת על קורל בשם זה, מאת מרטין לותר. לותר חיבר את המילים בעצמו, וביסס את המנגינה על מזמור גרגוריאני מימי הביניים. הקנטטה היא חלק ממחזור הקנטטות הקורליות שחיבר באך ב-1724, ולכולן מבנה זהה. הפרק הראשון והאחרון מבוססים על הבית הראשון והאחרון של הקורל. שאר הפרקים הם רציטטיבים ואריות לפי טקסט שהוא פרפרזה חופשית, על בתי הקורל, במנגינות מקוריות של באך, שאינן קשורות למנגינת הקורל. זו אחת הקנטטות העשירות והמרתקות ביותר בתוך המחזור, ואנו נשמע אותה כעת עם התזמורת החדשה וזמרי קורוס מוזיקוס קלן, בניצוח כריסטוף שפרינג. הסולנים הם זמרת הסופרן שרה וגנר, הקונטרטנור בנו שחטנר, הטנור סבסטיאן קולקפ, והבאס תומאס באואר.

sei vor uns im Fleisch. Kräftig im Fleisch, kräftig.

sei so rosig weich. Heftig im Fleische kräht.

שמענו את קנטטה מספר 62 של באך, בונה מושיע הגויים, על התזמורת החדשה וקורוס מוזיקוס קלן ניצח כריסטוף שפרינג. וכעת ליצירה נדירה מאת רוברט שומן, מזמור לאדוונט, למקהלה ותזמורת. שומן חיבר אותה ב-1848 על רקע אירועי אביב העמים בגרמניה, והוא בחר לה טקסט דתי-הומניסטי מאת אחד המשוררים האהובים עליו, פרידריך ריקרט. הטקסט של ריקרט עוסק בכמיהה לשובו של ישו, אשר ישכין סוף סוף שלום עלי אדמות, ובמיוחד שלום בין בני האדם ושליטיהם. יצירה זו אינה מבוצעת לעתים קרובות, ולא הוקלטה עד שנת 2018. אנו נאזין להקלטה הראשונה הזו בנגינת תזמורת הברוק של הלסינקי עם זמרת הסופרן קרולין סמפסון, הקונטרטנור בנו שחטנר, הטנור ורנר גירה והבאס ג'ונתן סלס, עם המקהלה הפילרמונית הקאמרית האסטונית. מנצח אפו הקינן.

שמענו מזמור לאדוונט, אופוס 71, מאת רוברט שומן. אפו הקינן ניצח על זמרים סולנים, המקהלה הפילרמונית הקאמרית האסטונית ותזמורת הברוק של הלסינקי. וכעת לשבעה אנטיפונים למגניפיקט, מאת המלחין הבריטי בוב צ'ילקוט. את שבעת האנטיפונים נהוג לשיר בשבעת הימים שלפני חג המולד, וכל אחד מהם מתחיל בקריאה הו, הו חוכמה, הו מלך הגויים, הו אדוני, וכן הלאה. צ'ילקוט חיבר את היצירה ב-2004 עבור מקהלת הקתדרלה של רייקיוויק, וביסס אותה על מזמורים גרגוריאנים מסורתיים, שאותם הוא מחביא בין הקולות השונים. נשמע את זמרי הסיקסטין בניצוחו של הארי כריסטופרס.

שמענו אנטיפונים לאדוונט מאת המלחין הבריטי בן זמננו בוב צ'ילקוט. הרי כריסטופרס ניצח על הסיקסטין. לסיום מוזיקה ליום ראשון נשמע את המזמור בו בו אמנואל למנגינה מסורתית ששורשיה נעוצים במאה ה-12. מלחינים רבים כתבו עיבודים לשיר ואנו נשמע כעת את עיבודו של המלחין פיליפ לוסון. נשמע את אנסמבל זמרי מורן בניצוחו של תום קרני.

תום קרני ניצח על אנסמבל זמרי מורן בשיר בו בו אימנואל, בעיבודו של פיליפ לוסון. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה על שהייתם איתנו, תודה לאביעד שטיר האורך. כאן עומר פרנקל ואנו מאחלים לכם ערב טוב, לילה שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית המוקדשת לחלילן מרסל מויז, שהיה דמות מיתולוגית, משום שהאריך ימים, הוא נפטר בגיל 93, בראשית נובמבר 1984. הוא נולד למשפחה של מוסיקאים מקצועיים, אמו שכרה עבורו חליל מחנות לכלי מוסיקה בבזנסון, וכאשר התברר שהוא והכלי נקשרו זה לזה, הוא קיבל חליל משלו, וביום הולדתו ה-14 נשלח לפריס, להמשיך את לימודיו שם. בקונסרבטוריון של פריס הוא התקבל לכיתתו של הכנר לוסיאן קפה. הוא בדרך כלל סירב לקבל תלמידים שאינם נגני כלי מיתר, אבל לגבי מויז הוא החליט לעשות יוצא מן הכלל. הנס הקשור במרסל מויז הוא נשימתו הפלאית, שהיא חסרת הפסקות. זה משהו שוטף לחלוטין, שגרם לו להיות מסוגל לבצע פרזות שלמות מבלי ללקוט בקוצר נשימה. הוא החל את הקריירה שלו בכמה תזמורות בפריס, וחילק את זמנו בין המוסיקה לבין ההרצה שלו לציור, והוא היה צייר חובב. ב-1913 הוא יצא לסיור בארצות הברית, והשתתף בקונצרטים במשך 11 חודש בארצות הברית עם הזמרת נלי מלבה. ב-1913 הוא התמנה לחלילן ראשי באופרה קומיק, ושם הוא גם הביא לביצועי בכורה של יצירות רבות של איבר, מרטינו ומיו, שכתבו עבורו קונצרטים. ברונו ולטר הזמין אותו לפסטיבל זלצבורג לקונצרט של ביצועי קונצרטי לחליל, והקונצרטו לחליל ולנבל של מוצרט עם לילי לסקין. ב-1932 הצטרף לקונסרבטוריון בז'נבה, שם פגש בבלנש אונגר, והקים את שלישיית מויז, שהיא ובנו של מרסל מויז, לואי, היו החברים. הוא היה פסנתרן מצוין, הבן. והקשר עם הונגר הביא אותו לקשר עם אדולף בוש ועם רודולף סרקין, וב-1938 הוא הוזמן על ידי קוסוויצקי לפסטיבל טנגלווד בארצות הברית. לאחר שנות הכיבוש של צרפת, השלישייה החלה להופיע שוב, וב-1948 הם יצאו לסיור בדרום אמריקה. הם ביקרו בארגנטינה בתקופת פרון, והייתה אז הפיכה, והמצב הפוליטי קלט תפס אותם בלתי מוכנים, והם עברו עליהם שם כמה חודשים קשים מאוד, ובסופו של דבר, רודולף סרקין ואדולף בוש הזמינו את מויז ומשפחתו לבוא ולגור במלברו בוורמונט, ולהופיע בפסטיבל של המקום. כך החלה הקריירה השנייה של מרסל מויז כמורה בעל שם עולמי. הוא הקליט כמות עצומה של רפרטואר, ואנחנו נשמע אותו תחילה בדביסי, בסונטה לחליל, ויולה ונבל. בביצוע משתתפים מרקל בויולה ולילי לסקין בנבל. ההקלטה היא מ-7 בנובמבר 1938.